0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius, kai kuriuose siūlomose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse, galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusiu su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu vieta laiku tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rugpjūčio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet ne daugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjui biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių, konteinerių ar laivų, triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima staupyti net iki 90% įsigyjamo šilumos siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilmę. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė, ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą. Klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ir menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebėma, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendencija, dalis žmonių pavargo nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmengesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Labos.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar pyragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to rėmeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymą. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų nei išreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlėtos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, jog klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

švenčia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius, kai kuriuose siūlomuose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse. Galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusiu su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu vieta laiku tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rugpjūčio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet nedaugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjui biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus interesuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių, konteinerių ar laivų, triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima staupyti net iki 90% įsigyjamo šilumo siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilme. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė, ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą. Klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ar menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebima, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendencija, dalis žmonių pavargo nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmingesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

švenčia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar pyragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlėtos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio. Nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų. Todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Ši laida kartojama. Savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, dubė žemiai, lynas ir angėlė.

0: sekundai.
1: Na, pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, du be žemė, Linas ir Angėlė.
2: Nu tai labu rytų, labu rytų. Kaipgi jūs laikat, kaip krūtat, kaip karšėgi, kaip sakant, ar nesukundžiaja jūsų saulas spinduliai. Viską noris paklausti aknėtis, apadabojus in kalendoriaus lapelį, pamatai ir, kaip sakant, nusdyvėjai žmagelis, kad jau rūkvijūtis. Da vienas mėno, vasaras paskutinys. Anas ateina padėti nuimti ajavus, išlydėti agundrus ir žemį paruošti rūdeniui. Sakai šituos žodžius ir visai net nemysli žmagelis. Magau, kad tai labai paprasta. Ką gera, tai labai ir sudėtinga ir rozų sunku. Nes kaip dabosi, kaip beskaičiuosi, kaip be, kaip sakant, myslisi, gamtas darbus nepavyks surašyti in jokias eilas, in jokias programas, in jokias, kaip sakant, jau tenai dziviliuangas. Anis kaip dalyjas, gula vienas prie kitą, pildas dera, vyksta tik pats sklundžiai, kad net sunku ir pamyslit, jo kažkur tarp galėtų da įvykti kokią nors ir gamtą. Sklaida, koks nors nesusišnekėjimas. Dėl ta vasaras paskutinis mėno visai neskubės. Gražiai dirbsiu su savo darbus, derins ir kad nors rugsėjį pereisin rūdienį. Klaustat, kodėl rugsėjį, kodėl nerozu iškart par rūkpjūčią? Nes gamtoj žmagelė, aš jums atsakysiu, vasara rūkpjūčių nesibaigia. Vasara yra kai kas daugiau, nei trajata mūsų jai skirtų mėnesių. Anagi gali aš trūkti, aparodyti tikrai savo ilgų perėjimų in rūdienį ir atsisveikinus iškeliauti. Tik ar neperunksti, taip kalbam. Juk pradėjom visai kažkuo kitu, ot jau kas, ale paskutinį vasarą mėnesį, kaip ir visus kitus metus pavadinam savai lietuviškai prasmingai. Daugelis tautų anį vadina augustu, a taigi su vasaru su jas brandu ir vasarą darbais nieka bendra neturi. Taigi, kum mes turim, tuo galim girtis ir didžiuotis. Mum rugė pjūtis ir seniau ir šiandien yra sėjimo su derlium. Matyti ir prie savo pasėtų jėbų, ne tik rugių kulimą galim pridėti ir gamtas derlių, kad yra šiemet be galo daug. Kai kas iš šitą derliaus be žalas gamtai tikrai teks ir mum, kol kas tai grybai, ne grybai ir net ne uogas. Mėlynių miškos iki šiol niekas nenurinka, kaip sakant, baverūškas jau saka, irgi pilnam pamiškėm. Ai, paraistės mėlynės didesnės, sultingesnės, ale kas tau šindiai žmageli pasakys, aigi mėlyniaut pasim kašėlioti, unkstiriti, kol da nėra šūta ir kol da niekas kaksai žabalius negelia, aiktų ir rink mėlynės. Širai, neapsušūkam kakiom, nesutraskimo ap savo pirštais, savo runkytę. Nur kas, kad anas bus juodas kaip unglis, ale taigi prisrinkis kažikiokų vienų kitų. Dabok ir burnon prisdėjis, kantantas iš mišką išeisi.

0: kuntai.
1: Nu tai va, subatėlą, rugpjūčio pradžia, daugybę visokių reikalų, daugybę darbų. A čia dabok ir lietaus palyta vakar buvo, ir kriaučtynys nugriaudė, per kūnyje pagūsdina, a šiandien ir vėl saula juk šviečia, ir dabok šūtas vėl ateis. A gamtas gražumas, a kupėjimas, dėl ta net ir nepamyslysi, kad rugpjūčio pradžia, kad ir va kaip minavojų vasaras galas ateina. A tie mitšindė irgi pasruošys apie gerų šumnų žmagelį, apie pedagogų, apie žmogų, kad ras tikrai Utenai davę daugybę, kaip sakant, reikalų. Ir pačių geriausių. Šlovina jų, garsina ir visus savo darbus vien tik tai apie Utenų myslidamas darę. Kas genas taksai, atsakysiu. Agi, pedagogas Vytautas Petronys. Vytautas Petronys nebet savo žmagelis paprastas. Anas ir Utenas miestą garbės pilietis. Utenas rajoną kultūrą asmeną premijas laureatą. Dailininkas ir mokytojas. Na, 1944 iki pat 1991 metų dirbis visos Utenas miestą, kaip sakant, visokios reikalos. Vytautas Petronys Utenas miestą garbės pilietis. Taigi va, kaip sakant, dirba Utenas miestą mokyklas, nadėstė apie šeimų, braižybų, dailas istorijų. Katru kūrė ekskalibrisus, dalyvavo rajoninės, na, respublikinės, na, ir tarptautiniuose ekskalibrisų parados. Visur ažusienios – Belgijai, Lenkijai, Ukrainai, Prancūzijai, Argentinai, Amerikai, Kinijai, Italijai ar net Norvegijai. Yra suprojektavęs visuomeninių pastatų interjerus – Lietuvos krikštą 600-ųjų metinių paminklų salaki Zarasų rajone. Vytautas, kai katra ekskalibrisai daryti daugiau nei prieš desetkų ir dar daugiau metų, sakė, kad dirba kaligrafiniu peštuku, vaizdavo aukštaičius, kunigaikštį Utenį, Mindaugų, myslę, kad kiek kožnas menininkas nori savi išreikštę, a tai geriausia padara, kai atsiskleidžia dvasia, kalbėja Vytautas Petronys. Taip pat menininkas dar ir sakė, kad pirmų knygas iliustracijų sukūrė da būdamas studenčiokas, a dabar yra iliustravis virš 1000 knygų ir 7 išlaidys pats. Taigi, kaip sakant, apie šitų šumnų žmogų šindė ir pautaravosma. Žinioj ir pašėkštą baleną vynų papasakasiu, kas ku veikia, kas ku daro, kaip sakant, savo gyvenimą Danielas Laičia.

0: Kaime. Ir kai sekmadienį grįžtų iš bažnyčios ir einu namo nuo tokio kalniuko, na, nemalonu sakyt, bet vėjas man vis jauną užverčia ir užverčia, bet na, nemalonu sakyt, bet na, man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau, gal trumpesnį nešiot.
1: Atšlaima navynas iš Pautenas ir visas Lietuvas. Atšlaima navynas.
2: Sveiki gyvi, čia esas atšlaima navynam.
1: Atšlaima navynas.
2: Šitų roz atšlaima navynas vien tik tai apie pajėduškas visokius renginius, nu ir dėl ta šventas mišės. Tai ir pradėkim. Va šiandien rugpjūčio 4 dienų šitoj subatėlą reikia laikti in Radeikius. Matinai nas Radeikių kaimą šventė 2018. Prasidės jau labai greitai 10 valandų šventom mišom kaplyčiai. 13 valandų prasidės, kaip sakant, jau plavinėjimas paradeikius pavadinimo orientacinės varžybas. 17 valandų ataisgi, kaip sakant, policininkas su šunioku ir rodys savo, kaip sakant, dresūras ypatumus. Nu, dėl tą jų vakarop, kaip jau karštys bent kiek atslaiks, tenai 19 valandų šventės vyks atidarimas sveikinimai, vainikų aždėjimai ir visakias kitokias mandrybės. 20 valandų jau paspils ir muzika. Kaima kapėlas Malvas vadovė, katra yra Danutė Stundžienė, koncertas bus. 21 valandų Senas lips net cėlį du atlikėjai. Tai geriausius visų česų šlagerius atliekunčias grupės PAP 2 koncertas. Paskui žiūrėk jau 22 valandų diskatieka su muzikontais Violetu ir Maksu. Nu ir kaipgi be fejerverkų, taigi šniūras bus aždegtas lygiai 23 valandų. Šventės česų vyks ir lauka priekyba lepsnos bendrystės laužas mažųjų lauks nemokamas pramogas ant pripučiamą batutą. A kad renarės ažvalgyt, nepamirškit ir atsinešti sau ir kaimynui.
1: Atšlaima navynas.
2: Nu, tai vat dėl ta ir kitas vat navynas. Jeigu nenorit lėkti Radeikius, tai lėkit in Užpalius. Šiandien Užpalių kultūros centras kviečia 17 valandų akademinę chorą Ave Vita koncertų su interesnu pavadinimu Magiškas Harry Potterio pasaulis. Mena vadovas profesorius Kastytis Barysas, charetmeisterė Gintarė Barysaitė. Visas šitas interesnas renginys veiks nekurskur A Užpalių kultūros centre.
1: Atšlaima navynas.
2: Dėl ta Užpaliai to ir nesibaigė šiandiegi, žinokit, prasideda naktiganė. Taigi projektas Užpalių, kaip sakant, vienijantį žirgą ir žmogaus bendrystį, kviečia raiti ir važiuoti, renkamės javarų sadybai su savo prunskiu žadam būtę ir mes angeliu. Išvykstami naktiganį, rugpjūčio 4 dienų 8 valandų vakarį. Vat jeigu kam nors reikia sužinoti, tai žinokit, kad jinai yra Pakšta gatvė 31 Užpalius. Nu tai va, yra organizatoriai sako, rūpindamės gamtą švaru, atsineškim savo indus, lauži virtai, sriubai ar arbatai. Bendraudami prie laužą dainuos, makepsma, bulbas, mokysimės dirbti su odu. Tadugi, kaip sakant, jau visakie reikalingi su muštiniai apsauga na lietaus, jeigu jau bus paliūtė ir gera ukvata. Turi tilpti in kožną mūsų kelionmaišį. Organizatoriai ir Utenas kultūros centra Užpalių skyrius ir klubas Ašvienių fanai. Taigi norit arkliokus naktį ganyti, dainuoti, prie laužą, kaip sakant, siubuoti, tai jau visi laikit in naktį ganį. Užpalius na šitą vakarą 8 valandas.
1: Dabokas lauki dedas.
2: Alaukigi, žinokit, rugpjūtis. Saula per šventų laurynų saka, ar gausus gervių skrydį žada giedrų rugpjūtį, šiltų rūdenį. Taks rugpjūtis, taks ir vasarys. Per kūnyje dažni škvalai šitų mėnesį pranašauja giedrų rūdenį. Rudens orus būrė ir šventaras Baltramėjus dieną. Jei gandrai pirmo Baltramėjus įskris, agulbių skrydį žemas, bus ankstyvas ruduo ar net žiema.

0: Retrokuntari.
1: Kad nestvertų kvaraba.
2: Dėl tą nunoką nugražėja, kaip sakant, kaip tikrą ryškumą uogas mūsų šermukšniai. Net ir tapylės eilai varvindama saka, linai, tai nuskinsi bent vienu kitų kekelį, dabokvo tau ir jau 12 litrų kibirų parašiau. Nu tai kubelieka tik tai daryti, sakau, tau vieną kitą kekelą, tai jau mūsų visų šermukšniai reiks tau atiduoti. Nu, saka, tai jau žinok, nevijoktų, aš tavo, kaip sakant, aš fundysiu visakių gerų dalykų su juo. Jūgis, sako, vat žinok, kad šermukšnys taigi naudingų savybių pilnas visas. Vaistam naudojami vaisiai, žiedai, lapai ir nedžiavę. Vaisiai vartojami avitaminozės, aretesklerozės, hipertoninės ligas profilaktikai, gydymui, persišaldžių sutrikų žarnyną veiklai, organizmui stiprint. Žiedai skatina prakaitavimu. Šermukšnė vaisios yra daug visokio vitamina C, rutina, karatina, pravitamina A, vitaminų K, E ir visokių kitų reikalų. Šitie petrinių organinių rūkščių rauginų, sakau, pabaigytų, čia sakau, visų šitų mintelėjų valintelį diktuotę. Kas jau kas, sako, va šermukšnė sultis, tai patarė gert aškėtėjus viduriam esant jemarojui. Sultis didina kraują krešėjimų, šermukšnių lapos yra fitonacidų, naikinančių kai katros kenkėjus. Tai va, tai sakau, a kaipgi tada jau reikėtų šitą mikytą jau daryti, a va, sako, reikia nuskintų šviežius šitosgi abai. Liukus pavadinkim, tai uogas galima šaldyti šaldikai ir račelius valgyti kaip šviežius. Nuskintas kekės su baliukais džiavinamas pirmiausia apvytinama saulą ir šiltam kambarį in palungęs. Džiavinama atidarytai orkaitė arba specialioj džiavyklai. Gerai išdžiuvi šermukšnio baliukai būna blizguntys, nepraranda spalvas, bet šiek tiek patumsėja arba pašvėsėja, labai susraukšlėja. Būna savita silpna kvapa, suspausti tarp pirštų neturi tepti. Baliokai neturi ir pajėduotę. Pačią vynimą nuskinami vaiskačiai. Tai akugit turėti rakundą ir reikia. Turėkit rakundą, kad nesubrendusių sėklas, na, yra cianida šitą rūkštės. Didelą šitas rūkštės koncentracija organizmui kenksminga. Tadėl vaisiai vartojami tik visiškai sunoki. Šermukšnių arbata, taigi pats gardžiausias dalykas. Reikėtų 1-2 šaukštų džiavintų šermukšnių abaliukų ir 1-2 stiklinių vandenio. Šermukšnio ašpilas ir arbata gaminama panašiai. Šaukšto arba du susmulkintus galima stambiai sumalti ir kavamalį, džiavinto baliukų užplikyti vandeniu ir uždingus palaikyti apie 30 minučių. Gerti apie 50 ml 3-4 rozus per dieną. Atkatrę norit gali spausti ir sultis pasidaryti net ir šermukšnių agenės, saka tapylio ir vėl padavė 12 litrų kibirų šermukšniam pririnkti.
1: Kad nestvertų kvaraba.

0: Skundas.
1: Boika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Boika ir petelnė.
2: Dėl to ateina čiesas, kad net ir lašinę negali insdėti aburnon. Dėl ką paklaustat, atsakysiu. Agi matai vasarą, karšta, reikia ir prasirinkti. A kai prasirinki, tai visi suvalgyti lašiniai kažkaip tai, kažkokiu stebuklingu ir navatnu būdu, atsiduria in tavo šonu. Visur ir pažundęs, ir pagurkliai, ir kaip sakant šitas ringęs ir baronkas. Visur atrodo agi kaip tlypį aplypį, vien paltys ir paltys. Dievuliau tu brungus ir tada susmyslik, teisingai, vat gal net ir Angelė Rozais pasakydavo, kad linai tu mažiau valgyk, ypač prieš naktį. Nu tai va, ir sakau, valgau, ale leknėjau, ir taip kartoju, ir kartoju. Nieką aš nesuleknėjau, bet tik tai valgau. Taigi, kas daryti? Turint svarę, kavojant su juo visą laik nebūtina imtis visakių, kaip sakant, griežtų priemonių. Alinančias dietas ne visada nudžiugina ilgalaikiais rezultatais. Aš tad nuotaikų supartalina kaip jau nygdi. Vat jum ir patarimas, kaip sakant, mėlėjai, kas daryti ar reikia? Ar reikia paprastas dalykas? Valgyti tik tai su razumo. Reikia padvigubint daržovių garnyrą kiekį mažiau mėsas. Na šiol tegul augalinis maistas užima jūsų lėkštėj dvigubai daugiau vietas nei mėsa. Gumtai dovanotų turtingų vitaminų, skaidulų ir mineralų paprastai neturi jokių sačių riebalų ir kenkiančių širdžiai. Nevalgykit, kaip sakant, paukštienas su adelai. A čiagi mano pats gardžiausias, kaip sakant, reikalas. Visų laikį gungelį jau prakepto vištą šlunkų, tai žinokit, pirmas kūrų nuvalgau. Ir na savo lėkštės, ir na angelės, kuri yra šlaunela. Taigi va, reikia atsisakyti atraškės keptas vištas ar antės adelas, būna tiesiog neįmanama. Ale suslaikyt na jas ir nars rozų ar antrų vis tik tai į jų palikti lėkštėje. Šitoj mat traškioj adelai būna daugiausia kenksmingų riebalų ir kalorijų. Jei nepasitikit savo valės, jeigu prieš kišdami, kaip sakant, jau paukščiokų in pečių, nupjaukit na jas šitų skūrų, tada nebeliks ir pagundas. Kad iškepus mėsą būtų sultinga ir skani, pamarinuokit jų neriebiam marinatį. Kas jau kas, kaip sakant, rinkitės tik tai grūdėtų duonų. Va čia, va tai aš jau, kaip sakant, su grūdais tik tai valgau. Balta duona, dėl ta, aišku, skaniau, ale juoda grūdėta duona, kur kas naudingesnė. Jei daugiau skaidulų, cinką, magnę, vitaminą B6. Negalit visiškai pereit prie grūdėtas duonas, darykit šitai pamažu. Ruošdami kokius pausryčius, savo mėgstamus visokius, kaip sakant, nesąmonės, imkitės vieną šmatelę grūdėtas jėdas duonas, kitų baltas. A dėl ta paskui jau pakeistat ir tų baldų. Jeigu sumyslėt vakarieniauti, tai nevalgykit drūtai kaip ašiai. Vien lašinių, vien sotus nebūsi. Tenka pripažinti. Čiesas tarp pietų ir vakarienės gali užsitęsti. Alkį numalšinkit, kaip sakant, grauždami daržovės. Arti morkų, arti burakėlį, arti kokių kitų nesąmonį. Karšta dėl ta. Valgat ladus, nereikėtų valgyt ladų. Mat visai atsisakyt tokią gardumyną kaip ir negali, ale dėl tą ją porcijas gali mažinti ir račiau valgyt šitų šaltų skanėstų. Rinkitės neriebius, ne jokius plambyrus, a vietai kaloringą sirupą pagardinkit šviežių vaisių šmateliais ar uogą. Dėl tą ir su pienu. Kas jau kas Angelė Rozais mani net ir ersina sakatų pieninys. Aš jums atsakysiu, pienas sveika, tikrai reikia gerti lesesnį. Tokia maža gudrybė, kaip riebaus pieną pakeitimas liesu, padės jums per pusę sumažinti suvartojimų kalorijų kiekį, ar riebalų beveik 95%. Jei esat pripratę prie riebaus pieną, sunku iš rozą pereiti prie liesą, darykit palengva, iš lėsvą, pasirinkdami vis lesesnį pienų. A paskui dabok visiškai nebereikės. Vat jum ir boika su petelniu, mėgstantiem lašinius ir cibulius.
1: Boika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Boika ir petelnė.

0: Retrokundai.
1: Nu tai reikia prisiminti, kad ir mūsų šitas laidas herojus. Šiandien apie garbės pilietį Utenos kraštą Vytautų Petronį mes kalbam. Vytautas Petronis gimė 1923 metais rugsėjo 1 dienų. Ne Utenoj, o Kaune. Tėvelis Jurgis buvo felčeris, mamytė Ona Mikulėnaitė valstietė Ana Sudeikiu. Šeimoj augina 4 sūnus. Pakrikštė Vytautų Petronį Kaune. Pats Juozas Tumas Vaižgantas. 1944 metais pamokslą Utena Saulės gimnazijai pabaigė 6 skyrius, dabartinė Rapala Šaltenė pro gimnazija, Vytautas narėja sekti avuką pedom, bet prasidėjo karas. Studentus besidominčius medicinų siuntė ant frontų sanitarais, todėl buvo pasirinktas kitas kelias. Pirmi bandymai radiofonį skaitant žinias su pupų dėdienį. Vėliau mokslai dailės institutį Kauni, meną istorijas nekivaizdinę studijas Vilniui. Vaikystė patikus dailės etapą gyvenimą duonų ir šviesų Vytautui. Na, 1944 metų Vytautas Petronis dirba visas Utenas miestą mokyklas, kiek Utenai buvo atočiesų. Dėstė piešimų, braižybų, dailės istorijų. 50 mokytojavimo metų subrandina gilių išmintį razumų, išaugina gražų būrį mokinių. Vytautui mokytoja specialybė buvo interesna. Iš dailės būrelė pas mokytoją Vytautų Lietuvai turi per 30 žymių talentingų dailininkų, architektų, skulptarių ir keramikų. Ir Miliūnas, ir Šaltenis, ir Šaltenienė, Meštaitė, Bernatas, Ubarevičius, dabartinis Lietuvos aplinkas, tai ne dabartinis anočias buvęs Lietuvos aplinkas ministras ir Mazuronis. Tai tik kelias pavardės išpolusias mokytojų iš atminties. Kertelių prisiminant mokinius, kad resu žyba meną ir kultūras istorijai. Studijų česais Vytautas Petronis damėjas ir teatro lunkia vaidybas būrelius pas Miranaitį, tobulina saviraiškas įgūdžius, katros vėliau nori panaudoja Utena saviveiklininkų pasirodymus. Šokdavo pedagogų ansamblį Levendra, režisuodavo ir vesdavo renginius mokyklai, Utenas regionė profesinė mokymo centrė ir kitos vietos. Jeigu paklausia, koks gi Vytautai jūsų nuomonį turi būti mokytojas, tai Vytautas Petronis dar yra pasakys. Mokytojas turi mylėti vaikus. Mano mamytė išgirdus, kad eisiu dirbti mokytojų, labai rimtai man patarė. Vaikų sutiksiu visakiu, tik tu in juos ins dabok ir neskriausk ne vieną. Matyt, tai buvo pats geriausias patarimas. Giliu mano instikinimu, sakė Vytautas Petronis. Mokytojas turi būti daugiau pedagogas nei reiklus mokytojas. Reikia auklėti jaunų asmenybį pagal ją lygį ir turėti viskam ribas. Dažnai su juoku prisimenu vienu nutikimu. Einu anočias ir matau, kaip gatvėli, tinai, kur dabar prekybas centras sinukai ir pirtis, Baranauską gatvėj atjoja jaunas vyriokas. Mani pamatys nulipa na žirgą paskalbėti. Nelabai pažinau ją, Anas ir saka, mokytojau, buvau nelabai geras mokyklai, ale man rūpi dabar apie pešimą pamoką šposus su jum paskalbėti. Nu ir prisiminę mūdų, kai berniokai, matyt narėdami pakybinti mergiotis, štukavoja per pešybas pamokas vietą išdatės visakių kringelių lapi pripaišę. Ašgi negalėjau ją už tokias eibės ir kalnieriaus iš klasės išmesti, nepedagogiškai būti išėjai. Padariau kitaip. Surinkau visų darbus ir per aptarimų pamokas pabaigoj išstačiau bendram aptarimui. Pradėjau aptarinėti na kraštinių darbų, aptardamas mergiočių naudojimas spalvos pešimai patumus. A visa klasė net tirta iš juoka, nes aš jau kuo rimčiausia nusteikis artėjų prie tas juodas terlionės. Kaip kritikas, kaip artistas filosofiškai apdabojau meną kūrinį ir nenoriu man pasakiau. Čiagi juoktis negalima. Grafika yra rimtas reikalas, nekožnas ir gali suprasti. Atlikėja savo talentų išraiškia tepliojimu, a tai jau yra rimta. Klasė juokas tik tai nuščiuva, pamoka buvo išgelbėta, vaikų mintys jau krūta kitų linkmi ir gera man undušęs, kad aš šitaip reikalų sutvarkiau. Nėr netikusių vaikų, reikia visai bandyti jo suprasti. Daug viską buvo, ne viskas ir atminti išlieka. Dabar esu uždaresnis, ne tik piešiu, rašinėjų ir eilas, katruos melai paskaitau kolegam, kai pakviečiam kokių šventį. Melai lunkiau su tenas Dauniškė gimnazija, čia buvo mano paskutinė pedagoginė darbovietė, seniau ateidavo vaduoti ir dailės mokytojų, a dabar esu proginių paradų ir švinčių dalyvis. Posakaja Vytautas Petronis.

0: Vaidotas, tėva Burnasiokas. Patarimai jaunimui apie gyvenimą duris ir klemkum.
1: Mes išliksim jauni, jauni.
2: Nu tai jaunimų kviečiu arčiau rūparą pasklausyti istorijas apie autolavkį. Kasgi tas per daiktas autolavkė, avagi sužinostat, kas anuočias tenai buvo. Paklausykit. Na, pakriūtės griūdamas žemyn, taks mažutys, kad aš žimčiau ailį. Autolavkės prekių link bėgdavau ir varvindavau seilai. Viskas buvo dieviškai gardu. Paprastas batonas varienį, baronkės, vafliai, diušės, kaip norėčia šindytas vaikystės saldainėlių. Ažemagės kvepėdavo laukos, kaip sriubų valgiam ažupiltų pienų, ir sargį sloja prie budos, praivyt baidydamas ne vienų. Kaip grybai dykdavo giralai, rots girdžių, pilnam kašelam grįždavam namoliai. Kaip šitą rojus pasilgstų, nors mums gyvenimas tali nuloja. Vis atamenam vaikystės stebuklus ir saugam savį, pakol užgestam, lyg skausmą prisiminimus savo brungius, kol sielai dieviškai subrestam. Taigi, va šta keisva, kaip sakant, prisiminimais apie Aukštaitijos kraštų pasdalinau Svajūną Daškevičiaus eilę. Bernioko iš pa Utenas. Turėkit rakundai, a kas nežinat, kas buvo autolavkė, paklauskit vyresnių.
0: Išauktas tėva Burnasiokas. Patarimai jaunimui apie gyvenimą duris ir klemkum.
1: Mes

0: visiems, kad remisija apie šumnų šėpų ir mapėdų.
1: Vasara šumna, ale kai šitan šumnumi atsaina ir daugybę parazitų, ir visakių širšių, ir musių, ir vabalų, ir skruzdelių. Bronius ir saka, norėdami namuose išvinkti vabžių, čia sušneškit šiukšlas, jie sudėkit į uždarą šiukšlių dėžės, instalą nelaikykit atvirų indų su agienį. Tačiau gana dažnai vien tokių priemonių, kaip sakant, dėl ta negana. Kasiaukas skruzdelas gali suteikti aibį visakių nemalonumų. Apsisaugant nuo skruzdelių, turėkit rakundai, kad virtuvėje būtų švaru. Todėl nuo stalų ir grindų nušluostykit lipnės medžiagas ir trupinius. Išdenkit indelius su cukrum ir medu. Nulupkit kelis agurkus, jų žievį pribarstykit virtuvėje ar tas vietas, katros būna skruzdelių. Turėkit rakundai, tai naudinga, nes agurkų žievę nubaida skruzdelas. Naudingas dėl tai ir mėtas. Jei kelis maišiokų su džiavinta mėtam sudėsta tos na vietas, na, katros skruzdelių būna gausu, netrukus šitų vabžių nebeliks nekvapa. Nustatykit skruzdelių kelius. Katros skruzdelių kaluonas patenka į namus ir tos vietas, na, pridėkit ir pripilkit aitrių pipirų, citrusinę aliejus prišlakstykit, citriną sulčių, cinamoną ar kavas pupelių. Turėkit rakundai, kad šitas medžiagas aškirs skruzdelių takus. Skruzdelas, kur to vietai, katroj gausų jų yra, palikyti jungtų naktinį liempų. Skruzdelas tumso ieška maistą. Todėl jom tai gali sutrikdyti ir šviesą. Va, kusaka mūsų bronios.
0: Bronius sviekas. Rubrika visiems, kad remisija apie šumnų šėpų ir mapėdų.

Nu, kamelieji, vat ir česas, vat ir adinai štirpa, kaip tikras šitas cukrus pabarstas visam šitam skrusdelėjim. Česas atsisveikinti, česas vėl aite in gamto, vėl laikti ein pašiekštabalį, a ta bokamaž ir sustiksma kur nors naktyganiai, kokioj miestelė šventėj ar aikštėj, da turgu nuėjai ar pas buvį, a geriausia, kad sustiktumėm gumtoj. Te žmonės, kad remyli gumtų supras, kad žmogų sutikti gumtoj, jeigu anas netriukšmauja, a būna rozo su gamtu, tai tikra palaima. Visi tada supranta, kad jau reikia mylėti, a kad nereikia palikti šiukšlių, nereikia laužyti, nereikia trypti, nereikia draskyti. Mėgaukitės gamtu, pasbūkit kuo ilgiau. Vis tik tai dienas jau, kaip sakant, trumpėja, naktys ilgėja, rūkai ateina ir kožnas momentas būna savo gražybės vertas karūnas. Taigi ir jūs užsidėkit tų karūnų ir būkit rozų su karalienė gamto, katra mūsų upa kažnoj akimirkai. Sudėjau, iki kitų susgirdėjimų.

0: maisto grinosios termės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys.
1: Turek Rakundai.
2: Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
3: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa. Kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
2: Ši laida kartojama.
1: Čia.
3: Čia.
1: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
5: Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
6: Giacomo Puccini ir Giuseppe Verdi. Tai didieji italų operos grandai, kurių operos dažniausia statomos visuose pasaulio teatruose. Ir kai pas mus pasirodo kokia nors Verdi ar Puccini operos premjeros užuomina, tai jau galvoju, kad čia bus rimta. Ir aš, pavyzdžiui, asmeniškai kuriu planus jau kada važiuosiu, kada aš tą premjerą pamatysiu, nes Verdi ir Puccini muzika visgi yra kaip ir Johano Sebastiano Bacho muzika. Tai yra amžinoji muzika, kuri išlaikė laiko išbandymus ir toliau negyvuos ir trauks pilnas sales klausytojų. Tokia įžanga mano į proginį pasakojimą, todėl kad lapkričio 29 dieną sukaks 100 metų, kai mirė didysis italų operos genijus Giacomas Puccinis, ir Lietuvos teatrai labai įstabiai sutinka šią iškilę progą. Kauno valstybinis muzikinis teatras lapkričio 23 dieną pristato operos Bohema premjerą, o Nacionalinis operos ir baleto teatras lapkričio 29 dieną, būtent mirties dieną kompozitoriaus, pasitinka taip pat premjeriniu spektakliu Puccinio operų triptikas Skraistė, sesuo Andželika ir Džianis Kiki. Ir noriu pristatyti vieną solistę, jauną operos žvaigždę, kuri būtent, kurią ir sieja tos dvi operos premjeros skirtinguose teatruose tarp Vilniaus ir Kauno, ir nebejose dalyvauja. Tai yra Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro metų operos viltimi ir mylimiausia 2023 metų solistė, tai yra žiūrovų mylimiausia solistė, išrinkta Gabrielė Bukinė, kuri yra Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė. Bet dabar lapkričio pabaigoje jinai tiesiog važinės tarp Vilniaus ir Kauno, nes dainuoja ir Bohemoje Kaune premjeriniuose spektakliuose, ir vienoje iš triptiko operų sesuo Andželika Vilniuje nacionalinėme operos ir baleto teatre. Taigi, Gabrielė Bukinė, susipažinkite. Ji neslėpia, kad jos kelias į operos sceną vedė per ašarų upelius auditorijose. Tačiau dabar solistė jaučiasi esanti ten, kur ir turi būti. Ateities planų sąrašas vis ilgėja, viskas juda ir nežada sustoti. Solistė tikrai sako, kad nesitikėjo tokio apdovanojimo įstabaus, o ypač laimėti žiūrovų palankumo prizą. Juk metų mylimiausią solistą renka būtent jie. Šimtai žmonių balsuoja ir balsuodami už mane įkvojo savo laiką. Emocija kažkokia siuntė ir vien jau tai yra kažkoks kosmosas. Po kiekvieno spektaklio, kuriame atlieku didesnį vaidmenį, sako Gabrielė Bukinė, sulaukiu žinučių, kartais ir komentarų po įrašais socialiniuose tinkluose. Man patinka tas grįžtamasis ryšys, kai pasijunti apsikeitę su žiūrovais energija. Galbūt žmogui atrodo, kad jis vos kelis paprastus žodžius te parašė, bet atlikėjui tai svarbu, nes tada žinai, kad į tave sureagavo. Ir apie keliones tarp teatrų Gabrielė sako, tarp Vilniaus ir Kauno, kurioje scenoje jinai geriau jaučiasi, ar Vilniaus ar Kauno teatro. net sako, kad kiekviena scena turi minusų ir pliusų, tai turbūt priklauso ir nuo partijos, kurią atlieki. Vilniuje pajutau atgalinį ryšį, kai garsas kažkur atsimušęs grįžta atgal. Pavadinau tai šlapia akustika. Kauno teatro akustika sausesnė, grįžtamojo ryšio mažiau, bet ten salė kompaktiškesnė, todėl žiūrovai artistų veiduose žiūri daugiau išraiškų, kurių Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro salės viduryje jau nebematyti. Taigi nuo to priklauso ir solisto aktorinės technikos niuansai. Jeigu vertintume pagal repertuarą, jo sandros principai šiuose teatruose taip pat skiriasi. Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre spektakliai rodomi blokais. Taigi, kai prasideda vienas spektaklis, tai jis tęsiasi kažkiek savaitę, 10 dienų ar 1,5 savaitės. O Kauno scenoje kiekvieną savaitę skamba daug skirtingų kūrinių ir muzikinių žanrų. Todėl Vilniuje padainavusi Traviatoj ir Hofmano istorijose daugiau pasirodymų teatre šį sezoną nebeturėčiau. O Kaune visą laiką yra ką dainuoti, ilgiausias tarpas. Kai neturėjau sezono metu spektaklių, ten gal buvo 2 savaitės. Vilniaus teatro sistemos privalumas tas, kad solistai gali kurį laiką dėmesį sutelkti tik į vieną pastatymą, o minusas, kad po to vaidmenis tenka ilgam padėti į stalčių. Kauno sistemos trūkumas – artistams reikia ištvermės nuolat šokinėti nuo vieno veikalo ar kompozitoriaus prie kito. O privalumas, kad spektakliai repertuare sukasi nuolat, todėl nespėja jų pamiršti ir įgundi greičiau prisitaikyti. Kaip tik dėl šių skirtingų repertuaro sistemų darbą Vilniuje ar Kaune solistams įmanoma suderinti. Pernai nugalėjusi tarptautinėme Klaudijos Tajef jaunųjų dainininkų konkurse, įgyjote teisę spręsti, kokio opera skambės būsimame Promfest festivalyje Estijos Pjarnų mieste, taip pat ir Kauno valstybinio muzikinio teatro scenoje. Pasirinkta Francesco Chileos opera Adriana Lecouvreur. O jau laukiu šio vaidmens. Šį sezoną grafe Liuksemburgė vaidinau operetės primadoną, Hofmano istorijose dainininkę, o štai dramos aktorės vaidinti kol kas neteko. Manau, kad pagrindiniai Adrianos personažo bruožai turėtų kilti iš aktorinės vaidybos niuansų. Bus įdomu. Kai įstojus į operos vokalo studijas Vytauto Didžiojo universiteto muzikos akademijoje teko rinktis dėstytoje, įsiprašėte į garsios dainininkės profesorės Sabinos Martinaitytės klasę. O taip, kad pas ją patekčiau, teko net šiek tiek pagudrauti, dar būdama moksleivė, įsivaizdavau save būtent šios dėstytojos klasėje, lankiausi jo studentų koncerte, kuriame sužavėjo dideli laisvi jaunų žmonių balsai, norėjosi ir man dainuoti kaip jie. Studijos lengvos nebuvo, ypač pirmaisiais metais, dėl to, kad noriu pastebėti, kad Gabrielė atėjo į muzikos akademiją be jokio muzikinio išsilavinimo, tiesiog su Dievo duotu talentu, su labai geru balsu. Taigi ašaros liedavosi upeliais, bet buvo verta. Vėliau ašarų vis mažėjo. Palengvausi, auginau storesnę odą. Supratau, kad rinkdamasi profesiją neįvertinau to, jog iš dainininkų nuolat ko nors reikalaujama. O ir negalėjau to įvertinti, nes iki tol niekur dainavimo nesimokiau. Mūsų, kaip ir kitų muzikantų, specialybė neatsiejama nuo kritikos. Visi – vokalo pedagogai, dirigentai, režisieriai – išsako nuomonę, kur dar turėtum pasitempti. Antra vertus, kitaip ir neįmanoma tobulėti, tik užtrunka laiko suvokti, kad toji kritika skirta ne tau asmeniškai, o tavo darbui. Šitai perpratus ir išmokus atskirti konstruktyvę kritiką nuo primityvaus siekio įžeisti, pasidaro lengviau gyventi. Pirmąją su dėkingumu priimi, o antrąją tiesiog praleidi prausis. Džiaugiuosi, kad išgyvenau tą psichologinį lūžį dar studijuodame. Teatre šarodamas tikrai sužluktum. Stengiuosi nuolat tobulėti. Viską surašius būtų netrumpas sąrašas, bet natūralu, kad labiausiai įsiminė pamokos tų meistrų, kurių patarimais vadovaujuosi iki šiol. Tai Bogdanas Makalas iš Lenkijos, Wolfgangas Nizeris iš Austrijos, Josefas Valingas taip pat iš Austrijos ir Andrejas Mako, Michaelis Woodwoodas iš Jungtinės karalystės, Tomašas Konečnai, Lenkas, Carmen Santoro Italija, Eitanas Pesenas Izraelis. Išskirčiau profesorių Genadijų Kapką iš Ukrainos. Atvykęs į Lietuvą, dar studijų pradžioje jis atvėrė daugiau mano balso diapazono galimybių. O pernai Kaune teko padirbėti su žymiu vokalo pedagogu ir operos prodiuseriu Johnu Fisheriu iš Jungtinės Karalystės. O šiemet kiekvieną savaitę susitinkam su profesoriumi Vladimiru Prudnikovu. Jis labai gerai girdi mano balsą. Žino, kaip galima padainuoti dar milimetrą geriau. Pati irgi dėstote Vytauto didžiojo universiteto muzikos akademijoje. Kokia dėstytoja stengiatės būti savo studentams? Įkvepiančia. Dainavimas glaudžiai susijęs su žmogaus psichologija. Todėl nesukūręs darbui palankaus santykio, negaus ir gero rezultato. Tai nereiškia, kad studentas pamokose turi jaustis kaip šiltnamyje. Ne, profesinį tvirtumą išsiugdyti būtina. Studentas turi tavimi pasitikėti. Kai matau, kad jam kilo bejonių, darome įrašą ir analizuojame. Taip pat klausau ir savo pasirodymų įrašus. Studijų pradžioje būdavo sunku prisiversti, nes iki pripranti, savas balsas įraše visada atrodo nepatrauklus. Apskritai nepažįstu dainininkų, kuriems savo įrašų smagu klausytis. O perversmas įvyko per karantiną, nuotolinės studijos ir meistriškumo pamokos padėjo persilaužti, nes tekdavo siūsti savo dainavimo įrašus pedagogams. Savo balsų įrašuose nesigėriu iki šiol, bet jau žinau, į kuriuos aspektus atkreipti dėmesį. Kartais tik taip išgirstu tai, apie ką anksčiau nenutokiau, nes pati dainuodama girdžiu kitaip. Apskritai, darydamas įrašus turi žinoti, ką galima jais patikrinti ir ko ne. Pavyzdžiui, repetuojant su simfoniniu orkestru salės gale padėtas telefonas, niekada teisingai neparodys, ar tavo balsas ten gerai girdėti. Tam reikia gyvos ausies, nes telefonai solisto balsą įrašuose automatiškai ištraukia virš orkestro. O ko labiausiai baiminate scenoje? Ar įmantrus kostiumai, drąsūs, režisieriniai sprendimai dažnai tampa iššūkiu? O prie to esu linkusi prisitaikyti, tarkim, operetės grafas Liuksemburgas pirmajame veiksme vilkiu labai gražią, bet su ilgu šleifu suknelę. Žinoma, galėjau prašyti tą šleifą patrumpinti, bet tai būtų atėmę grožio, bet suradau patogų būdą, kaip su šia suknele vaikščioti atbulomis. Arba pavyzdžiui, gyvenime aš bijau aukščio, o scenoje ne. Štai Nabuko spektaklyje Kauno teatre tenka laipioti labai aukštai, maža to dar ir batai su aukštomis platformomis. O scena turi galę sušvelninti gyvenimo baimės. O kaip sekasi vakarys užmigti po daug dvasinių jėgų atimančių spektaklių? Ar lengvai mintys išsivaduoja nuo personažų? Tai visada sunkiausia. Jei kitą rytą nebūtina anksti keltis, tai ir nekovoju su savimi, palaukiu, kol įtampa nuslūks ir mintys pačios išsisklaidys. O jei kitą dieną laukia svarbus darbai, tai juos ir stengiuosi susitelkti, ilgai nenaktinėju. Kartais vyras pastebi, kad po rimtesnių spektaklių dar kurį laiką kalbu ir reaguoju, kaip man nebūdinga. Tada jis juokiasi, kad su juo vis dar kalbasi personažas, o ne Gabrielė. Šiais laikais vis daugiau operos solistų prisipažįsta besilankantys pas psichoterapeutą. Kaip manote, kodėl? Kaip tik neseniai taip aptarinėjau su savo psichoterapeutu. Man rodos, mes solistai labiausia pavargstame nuo to, kad anaip tol ne viskas šioje profesijoje priklauso nuo mūsų pačių. Neturenkiesi, kada ir kokią operą statyti, gausi joje vaidmenį ar ne, kas ir kaip bus repetuojama, todėl dažniausia sutinki su pasiūlymais ir prie jų derniesi, nes nežinai, kada tau kitą kartą ką nors pasiūlys. Toks visų pasitaikančių galimybių gaudimas gali privesti prie perdegimo, ypač jei neturi su kuo šito aptarti. Teko girdėti, kad pavyzdingai lankote sporto klubą ir kilnojate svarmenis, ką jums tai duoda. Noriu palaikyti pageidaujamą išvaizdą, bet to tai stiprina sveikatą ir ištvermę. Ko gero, priklausau prie žmonių, kurie lengvai kaupia savyje pyktį. Jei ilgiau nesilankau sporto klube ir neištaškau neigiamų emocijų, jaučiu, kad darausi piktesnė ir neatspari aplinkai. Kuo aš piktesnė, tuo naudingesnė treniruotė, po jos nebelieju pykčio ant kitų ir ramiau reaguoju į aplinkinius. Ką naujo scenoje žadate pristatyti kitą sezoną? Jei viskas vyks kaip numatyta,
3: rudenį Lietuvos nacionalinėme operos baleto teatre turėčiau pasirodyti kaip sesuo Andželika to paties pavadinimo Džiakomo Pučinio operoje, o lapkričio 29-ąją sukaks 100 metų nuo šio kompozitoriaus mirties, todėl visame pasaulyje tuo metu vyks daug Pučinio operų premjerų šiam kompozitoriui skirtų festivalių. Kauno valstybinėme muzikinėme teatre bus rengiamas naujas Bohemos pastatymas, kuriame dainuosiu Mimi. Abi premjeras teskirs savaitę, taigi laukia dvi stiprios partijos ir daug kelionių iš Kauno į Vilnių ir iš Vilniaus į Kauną.
6: Taigi aš ir kaip ir kiti operos mylėtojai nekantriai laukiu ir Bohemos premjeros Kaune ir operų triptikos Skraistėse su Andželika ir Džianis Kiki Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre. Ir taip pat patariu ir jums pabandyti patekti anksčiau ar vėliau į šiuos spektaklius ir gyvai išgirsti ir pažinti nuostabę jaunosios kartos atlikėją operos žvaigždę primadoną Gabrielę Bukinę. Ir pabaigai noriu pakviesti pabūti kartu su manim, pabendrauti su manim ir aktorė Virginija Kochanskytė man svarbia diena, kadangi 35 metai gyvenu Utenoje, tai švenčiu kūrybinės veiklos 35-metį ir asmeninį jubiliejų. Kviečiu maloniai visus uteniškius lapkričio 25 dieną, pirmadienį 17 valandą į Utenos meno mokyklos koncertų salę, kuri yra Maironio 11. Iki malonių ir šiltų susitikimų. Jūsų Zita.

0: muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi muzikos Venecija.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Ši laida kartojama.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Rinkis tiek jaugų, kad pilvą neskaudėtų. Aš ir dėje myliu saugų Utenos radiją.
3: Klausykitės mūsų ir internetu. utenosradijas.lt
4: Aušra muzikos pasaulis.

Sveiki, prie mikrofono Aušrys. Šiandien papasakosiu apie dar vieną instrumentą – kalimbą, kurį dažnai vadina nykščių pianinu. Ir jis irgi puikuojasi mano kolekcijoje. Tai senovinis Afrikos instrumentas, kurio šaknys siekia daugiau nei 3000 metų. A metalinių liežuvėlių versijos atsirado maždaug prieš 1300 metų. Kilęs iš Saharos pietų regionų Zimbabvėje Mozambikas, instrumentas buvo neatsiejama dvasinių apeigų, pasakojimų ir bendruomenės susibūrimų dalis, o vėliau išpopuliariojo visame pasaulyje, kaip raminantis nešiojamas instrumentas. Instrumentas kyla iš senovinių Afrikos muzikinių tradicijų, o ankstyvas jo formas buvo gaminamas iš augalų, medžiagų, bambuko, medžio, kaip šaltiniuose minima seniausių kalimbos atmainų, vadinama embira, kuri turėjo sakralinę reikšmę ir buvo naudojama bendrauti su protėviais. Prieš maždaug 1300 metų bambuko liežuvėlius pakeitė metaliniai, kas pagerino garso kokybę ir patvarumą. 20 amžiuje instrumentas iš Afrikos išplito į Europą ir Ameriką, kur tapo populiarus dėl savo paprastumo ir unikalaus skambesio. Pirmasis europietis užfiksavęs embirą buvo Portugalijos tyrinėtojas ir misionierius tėvas Dos Santos 1586 metai. Dabar kalimba yra moderni tradicinio instrumento versija, naudoja muzikos terapijoje, edukacijoje ir paramogose. Paklausykite.

0: Geros dienos ir puikų kalimbos melodijų. Su jumis buvo Aušrys. Aušrio muzikos pasaulis.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
0: Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos.
1: Čia
2: Utenos
1: radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Sveiki, Utenos radio klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Dienos komentaras. Rugpjūčio 23 dieną minėjome ypatingą datą. Baltijos keliai sukako 30 metų. Utenos kultūros centro iniciatyva kartu su Anykščių, Ignalinos, Visagino, Molėtų, Zarasų, Utenos bendruomenėmis laisvės autobusiukas riedėjo per apskrities centrus susitikti su žmonėmis. Visi siuntė linkėjimus Lietuvai prie šios gražios iniciatyvos prisijungė ir Utenos radijas. Rugpjūčio 21 dieną laisvės autobusiukas lankėsi Visagine, Ignalinoje ir Zarasuose, rugpjūčio 22 dieną vyko į Molėtus ir Anykščius, o rugpjūčio 23 dieną vyko susitikimai Utenos rajono miesteliuose, Leliūnuose, Vyžūnuose, Užpaliuose, Sudeikiuose, Daugailiuose, Tauragnuose, Saldutiškėje ir Kuktiškėse. Vakare nuo 19 valandos vyko laisvės piknikas Utenoje prie Dauniškio ežero, laisvės laužų uždegimo ceremonija giedota tautiška giesmė, o Utenos radio eteryje klausėmės Utenos apskrities centrų gyventojų svečių linkėjimų Lietuvai. Na, šiandien kviečiu pasiklausyti Utenos rajono miesteliuose atėjusiu sutikti laisvės autobusiuko žmonių išsakytų minčių, linkint Lietuvos žmonėms vienybės susitelkimo ir būti laisvais, nepriklausomais, su meilė žvelgiančiais vienas į kitą. Na ir šią laidą pradėjau Kuznecovo daina apie gimtąjį miestą, juk iš tikrųjų centras Utena ir visi takeliai ir takai veda į savo gimtąją vietą. Taigi Utena mus jungia visus miestelius ir kaip teigia Ignalinoje sutikta Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo pirmininkė Šimkūnaitės idėjų darbų tiesėja Birutė Karnickienė. Mėla Lietuva, užaugai, pražydai, džiaugiesi savo vaikų gyvenimu, tebūna kelias žalias, kaip tavo lankos, lai neteina niūjos lietaus dienos, lai sklaidosi rūkai, tegul girdisi žiogelių čirškėjimas, ilgesingas gervių klegesys ir didelės laimės pašvaistės te šviečia visiems. Na, vienuose miesteliuose netaip gausiai susirinko žmonės, kituose laisvės autobusiukas sutikta su dainomis, eilėmis, vaikų piešiniais, tai jūs matėte, kas mus seka Utenos radio Facebook paskyroje. Leliūnuose ir Vyžuonuose susirinko netaip gausiai, bet išsakyti žodžiai buvo nuo širdus, akise spindėjo džiaugsmas ir geranoriškumas. Leliūnų ir Vyžuonų pirmininkės linkėjo žmonių bendrystės ir atrasti savo tapatybę. Taigi kviečiu pasiklausyti dviejų reportažų.
1: Sveiki visi. Mes norime visus tik didžiausius linkėjimus Lietuvai. Linkime atrasti savo tapatybę tarp įvairių valstybių, stiprybės ir lietuvybės išlaikymo bei žmonių bendrystės. Linki Gerda iš Leliūnų seniūnijos.
2: Tai aš esu Jelita Bučelienė iš Vyžuonų miestelio, esu Vyžuoniškių bendrijos Vyžuona pirmininkė ir na, Lietuvai norėčiau palinkėti, kad jinai būtų visą laiką laisva, kad būtų ta vieta, kur norisi sugrįžti su vaikais, kad iš vis iš jos nenorėtų niekas išvykti, kad norėtų likti čia, kurti ateitį ir kurti geresnį ateitį sau, savo vaikams ir tiesiog, kad būtų visą laiką laisva, kad čia būtų gera, kad būtų taip, kaip norėjo mūsų protėviai, kaip norėjo mūsų seneliai ir kai mes vykom su tėvais į Baltijos kelią, mano prisiminimas ryškiausias toks, kad senelis buvo parvežęs batukus. Ir aš visą laiką, kol mes buvom susikibę už ranko, žiūrėjau į tuos batus ir galvojau, nu koks rimtas įvykis ir kokie gražūs batai. Tai čia va toks ryškiausias kažkaip prisiminimas lykęs. Nelabai ką prisimenu, kad būtų labai gera gyventi vaikams.
0: Na, Užpaliai susirinko gausiai, pasitiko kankliuodami ir palydėjo dainomis, kaip teigia mokytoja Renata Gavėnienė, mylėkime savo tėvynę taip, kaip reikia mylėti savo mamą. Kviečiu pasiklausyti Užpalių bendruomenės žmonių minčių.

0: Esu Kestutis Šileikis iš Kaimynų kaimo Užpalių seniūnijai. Prieš 30 metų gyvenau Vilniuje, dirbau Vilniaus universitete ir mes su visa kompanija važiavom visi sąjūdiečiai, važiavom į Rygos autostradą, ta Panevėžys Vilnius buvo. Ir ten stovėjom puikiai. Viską puikiai prisimenu. Buvo taip pat ir žmona su mažų vaikų. Dar turėjom tik tai pirmą sūnų. Taigi buvo labai pakili nuotaika. Tiesiog buvo šventė, visi jautėm tą vienybę. Tą jautėm jau pergalę, kad tikrai būsim laisvi. Todėl šiandieną labai džiaugiuosi tą mūsų laisvę. Esame tikrai laisva valstybė. Galim kurti patį savo gyvenimus.
1: Vidmantą Rinkevičių. Dalyvavau Baltijos kelių susivienime. Mes dalyvavom trisėdę. Aš su dukra 12 metai buvo, bet jau beveik 13 buvo. Tada nešiojau prie širdelės dar vieną, kuriai dabar va, 30 metų bus. Tik jubiliejus bus. Va, tai stovėjome mes ten netoli Ukmergės, kur buvom nuvežti. Labai buvo įdomu, kaip lėktuvas skrido, kaip gėlės mėtė. Nu, taip buvom labai vieningi. Nu, linkiu Lietuvai labai šviesios ateities nu, ir geros visiems sveikatos, laimės, džiaugsmų.
2: Miestelį gyvenu. Užpalius einu, dalyvaunu va ansamblį. Su moterim, su vyrais. Žinoma, geriau, kad vyrų būtų daugiau, o kad ne irgi, nu, ką daryti. Geriausia laikotarpė, ne, kaip aš gyvenau kaime ir kai gyvenau su vyru ir su vaikais. Tai va, tada buvo man geriausias, buvo darbą turėjom ir visą. Kai vyrą palaidojau, tada jau atsigabinau Užpalius. Nes vaikam mokykla, viską, mūsų kaimas tai toli. Terese Vanagenė.
3: Aš Stefa Meiduvienė, jau čia Užpaliuose išdirbo mokykloje 50 metų. Dabar jau senokai esu kaip pensininkė. Baltijos kely dalyvavom su šeima. Mano dukra Baltijos kely, va, tai prieš 30 metų susitiko savo draugą ir sukūrė šeimą po to. Tada dar buvo studentė bebaiginėjanti. Nu ir visi dalyvavom, važiavom su jų mašina, dalyvavom šitam Baltijos kely. Nu labai buvo tiesiog malonu širdžiai ir nu, kažkaip tas gyvenimas keitėsi į gerąją pusę ir kažkaip tie prisiminimai labai nu, malonus ir džiaugsmingi. Nu ir ką, palinkėti tik tai, kad tas pats jausmas, ta pati draugystė tarp žmonių dar testusi ir kažkaip nebūtų susipriešinimo ir tarp žmonių, ir tarp valdžioje, ir tarp jaunų žmonių, ir tarp gyvenusių. Vienu žodžiu, kad gyvenimas šviesėtų, gražėtų.
4: Esu Sultis Romualdas, ukmergiškis. Kai buvo Baltijos kelias, aš tada gyvenau Ukmergėje. Būtų nesąmonė, kad aš būčiau nėjęs, kad aš tada dirbau fabrike ir važiavo iš Kauno mašinos į tą kelią. Ir visi važiuoja. Kelias buvo nu, tiesiog užspaustas jau į Kauno pusę važiuoti nebegalima buvo. Tik tai iš Kauno mašinos važiuoja. Tai kaip aš gyvendamas prie kelio Ukmergėje nenuveisiu. O šitas mane pastumė, kad visiems reikia ir man reikia tada. Nu. Tai vat tiek apie kelią. Oi, nu pasaka, buvo džiaugsmas, tik džiaugsmas buvo, nebuvo jokių, tik tai šipsojomės ir džiaugiamės ir laikėmės už rankų. Jeigu dar būtų kelias ir dar kartą eiti, nu ir...
5: Sveiki, esu iš Užpalių gimnazijos, šiuo metu būsiu abiturientas, pats gyvenu kaime. Baltijos kelias, man tai... labai svarbus istorinis įvykis Lietuvai, nes visam pasauliu parodėm, kad trys skirtingos valstybės galim sustoti kartu į gyvą grandinę ir parodyti, kad mes esam čia, kad mes vieningi ir mes esam pasiruošę ne tik kovoti iki galo, bet ir žūti dėl savo laisvės, Lietuvos laisvės. Ir tai labai svarbu ir labai gero, kuomet žmonės atsimena šį dalyką ir švenčia. Tiesiog labai malonu matyti tiek daug žmonių susirekančių ir kalbančių apie Baltijos kelią, kaip smagu buvo ir dėl ko jis buvo.
1: Esu Užpalių gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Renata Gavienienė. Ši diena, Baltijos kelias, 30 metų jubiliejus iš tiesų man yra labai reikšmingas ir kaip mokytojai, ir kaip Lietuvos pilietei, ir tiesiog iš esmės kaip žmogui. Nes ši diena sutampa su mano mamos gimtadieniu. Ir visiems Užpalėnams, visiems lietuviams ir ypatingai tiems lietuviams, kurie yra toli nuo Lietuvos, norėčiau pasakyti taip, mylėkim savo tėvynę taip, kaip reikia mylėti savo mamą.

Sudeikiuose laisvės autobusiuką pasitiko seniūnas Virgilius Gaižauskas, bendruomenės atstovai, skambėjo gitara, dainos, gražūs ir prasmingi žodžiai Vilnijo Alaušo ežero bangomis, kviečiu pasiklausyti reportažų.

0: Virgilijus Gaižauskas, Sudeikių seniūnas. Nuoširdžiausi linkėjimai visiems tokią šventišką dieną ir linkiu būti tokiem vieningiem, kokie buvom Baltijos kelyje. Sėkmės visiems ir tvirtybės.
1: Angelė Dikmoninė, pensininkė. Esu laisva, kaip ir Lietuva. Baltijos kelias yra labai svarbus, aš prisimenu tuos laikus labai puikiai, aišku, nebuvo galimybės išvykti, nes iš darbo neišleido, bet nuo televizijos ir radijo imtuvų nei vienas, man atrodo, žmogus nesitraukė, visų palaikėme, stebėjomės, kad valdžios daug žmonių buvo, kad Brazauskas irgi pasijungė šitam reikalui ir tiesiog buvo neapsakomai gera matyti tokias šalis susivienysias kaip Latvija, Lietuva ir Estija. Tikrai šaunus buvo žmonės, spūdinga, nepakartojama. Visam pasauliu šito niekas nebuvo matęs.
2: Cilienė. Aš Baltijos kely negalėjau dalyvauti, kadangi manęs neišleido iš darbo, turėjau dirbti darbe. Bet labai pergyvenu ir labai visą laiką stebėjau. Ir ką, linkiu Lietuvai. Taikos, santarvės, ir viso, ko žmonėm tik tai betrūksta.
3: Audronė Misiukaitė, Sudeikiai. Baltijos kelias visada yra labai jaudinantis įvykis ir kai dabar suėjo 30 metų nuo tos dienos, yra ką apibendrinti ir ką prisiminti jiems, kurie dalyvavo ar kurie stebėjom jį truputėlį galbūt iš šalies dėl įvairių aplinkybių. Aš labai džiaugiuosi, kad 30 metų mes esam laisvi, kad turime tėvynę, kurią galime kurti, statyti, tobulinti. Linkiuosi savo tėvų praeičiai ir linkiu, kad Lietuva išliktų išdidi, šalis išdidi valstybė ir kad jos vaikai eitų, kaip himne rašė mūsų žymusis Vincas Kudirka, takais darybės ir kad būtų vertimos visos tos vertybės, kurios reikalingos valstybės gyvavimui ir gyvenimui.
4: Esu Donatas Kubilius iš Sudeikių. Šiandien vėl grįžtam į tuos laikus, kai dalyvavom Baltijos kelyje. Ir žinot, aš manau, kad mes dar daug kas šiandieną nesuvokiam reikšmės to, kas įvyko tada. Tada buvo irgi toks nerlus jausmas, kad ardos visi lietuviai susėmė už rankų, buvo lyg rojui, lyg pasakoj. Manau, kad šiandien tą patį galima vėlgi atkartoti, tai būtų vėlgi fantastika, o susivokti, kur mes esame, kad tas kelias mums atvėrė ne tik į laisvę nuo priespaudos, nuo to, ką mes ir mūsų protėviai išgyveno, bet į vidinę laisvę, tai kad mes galim šiandieną mąstyti, kalbėti, daryti darbus, kuriuos mylime, kuriuos norim daryti, tai renkamės patys. Tai yra laisvė, kas tai yra laisvė, tai yra atsakomybė prieš save pirmiausia. Ir tai yra galbūt svarbiausias momentas tiek visai Lietuvai, tiek ir kiekvienam atskirai, kas tai suvokia. O tokių tikrai yra daug, ypač ir jaunimas, kuris net yra gimęs po tų įvykių. Šiandien mėgausi gyvenimu, gali išvažiuoti ten, kur nori. Ko mes anksčiau negalėjom, svajodavom, kad galim išvykti, bet deja, ribotos buvo galimybės. Mūsų jaunimas šiandien kalba įvairiom kalbom. Ir angliškai, ir rusiškai, ir vokiškai, ir prancūziškai. Ko mes mokėmės, bet deja, tų žinių pritaikyti. O jeigu tu kažką moki, negali pritaikyti, faktiškai, tai yra niekis. Kažkaip jaudulysime, prisimenu tą, ką mes pergyvenom tuo laikotarpiu. Taigi visai Lietuvai, kiekvienam žmogui, kuris myli save, myli Lietuvą, linkiu klestėjimo, linkiu patirti tai, ko jisai pats siekia, nes kas svajoja nuveikti šio žemėje, padaryti save ir kitus bent daug geresniais, negu mes radome atėję. Tai visiems meilės ir gausos.
5: Vieškelė,

0: Tauragno krašto žmonės prieš akį su seniūnu Alvydu Danausku ir bendruomenės pirmininkė Danguolė Trimonienė laukia atvykstančiųjų. Visi sutikti su vaišėmės anot seniūno, Baltijos kelias, vienybės etalonas nėra neįveikiamų kliūčių.
1: Seniūnas Tauragno Alvydas Danauskas. Baltijos kelias, aš manau, mums visiems visai Lietuvai ir broliškom tom respublikom mūsų Latvijai, Estijai. Tai yra tikrai gyvas pavyzdys vienybės ir jos tokios reikšmės rezultato, nes laisvė iškovoti be jokio šūvio, be nieko, beveik galima sakyti šitaip tokiu taikiu būdu su dainuojančia revoliucija. Tai va tas Baltijos kelias buvo tas momentas, kai visi buvo daugiau negu labai labai vieningi ir to rezultate iki šiol ta banga dar mus lydė graži su visais, aišku, niuansais, visa kita, bet tai yra mums toks pavyzdys, toks sektinumas, kad geresnio aš neįsivaizduoju, nežinau, taip kad va, Baltijos kelias tai yra mūsų vienybės etalonas, galima sakyti, kurio ir siekiamybė ateičiai, kad va, tokiu būdu mes galim viską, nėra neįveikiamų kliūčių.
2: Aldona Driukienė. Labai buvo įdomu, labai įspūdinga, labai netikėta. Buvo didžiulis jaudulys. Tiesiog smagu buvo. Dabar pasakoju anūkam, tai anūkai džiaugis, kad toks kelias įvyko. Jų dar nebuvo, bet dabar jie tiek domis, nori viską sužinoti, kad tikrai džiaugiuos, kad jie visko domis ir ačiū už laisvą Lietuvą.
3: Danguolė Trimonienė, Utenos kultūros centro Tauragno skyriaus renginių organizatorė ir Tauragno bendruomenės pirmininkė. Tai

0: kažką Lietuvai. Iš tikrųjų, tai turbūt gal dauguma linki tos vienybės, kokia jinai buvo. Nu, gal tokios jau nebus, bet kada būna kažkokia sunkia akimirka, tai žmonės susivienė. Dabar tada viskas kaip ir čia gerai, laisvė esam ir kažkaip nebėrtos tokio, gal tokio jausmo. Bet iš tikrųjų, vat, nuo tos vienybės kiekvienam, ko palinkėčiau, kiekvienam miesteliu. Va čia labai graži akcija, kad lanko visus miestelius. Kad vat, kiekvienas miestelis būtų kaip šeima. Ir aš labai linkiu savo Tauragniškiam, mūsų miestelio žmonėm, kad mes 20 metais, kada būsim sostinė, mažoji kultūros sostinė, kada Seimas Šimkūnaitės metus paskelbė, va tos vienybės, kuo mes dabar dar džiaugiamėms šiandien, kad nu, tikrai gražiai kažkaip visi dirbam, tai va ta vienybė, vardan Lietuvos, vardan mūsų gražių darbų, jinai lydėtų visus kiekvieną šeimą, kiekvienus namus, tiesiog visus.
1: Saldutiškis pasitiko kartu su seniūnu Broniu Šliogeriu kunigu Jurgiu Kazlausku bei dainomis ir kaip įrodymo atsineštomis nuotraukomis, kad stovėta tuomet kelyje, vėl grįžtančiais prisiminimais. Kviečiu pasiklausyti.
2: Saldutiškio seniūnas prieš 30 metų važiavom Baltijos kely su sūnum ir su zaprožiečių kupriku. Tai vaikui buvo 3 metukai ir mes abudu važiavom, atstovėjom, labai laimingi grįžom. Ir dabar prisiminimo šiandien toks labai malonus ir oras geras ir šitas jausmas toks. Vat taip ar galvoju dabar, kad dabar žmonės taip jaustų skaitėta prieš 30 metų. Man atrodo, visi to norėjo, kad būtų laimingi, kad laisvi, bet dabar tokie ne taip jaučiasi žmonės. Kaip. Va, aš labai norėčiau, kad ta dvasia tokia sugrįžtų kaip tada ir kad būtų vis geriau.
3: Aš esu saldutiškietė dabar, o kilusi iš Arkių kaimo. Mokiausi čia Saldutiškio vidurinę, baigiau pedagoginį institutą Šiaulių, Kazio Preikšo. Auginau 4 vaikus, vyro nebėra jau. Baltijos kelyje dalyvavo mano 2 vaikai. Jauniausias buvo 7 metai ir vyriausiai buvo kažkur 12 gal metų. Mes važiavom iš Kauno su vyro broliu majoru Steikūnu. Vežėmės vėliavą. Sūnus laikė rankose vėliavą. Išvažiavom tik už Karmėlavos ir visi užlipom, nes dėl kamščių negalima būti po pakliūti į pagrindinį Baltijos kelią. Bet visi susikabinom už rankų, buvo gera nuotaika, geras oras, visi buvom laimingi, šventiškai nusiteikę. O grįžtant labai patiko viskas, nes buvo didžiuliai kamščiai ir grįžom tik tai vidunaktį, galima sakyti, į namus, nes ir aplinkui visur pakelėse degė žvakutės. Tai padarė didžiulį įspūdį, ne tik man, bet ir vaikams. Baltijos kelias susikybus už rankų, taip toks jausmas, labai toks galbūt subtilus ir toks iškilmingas kartu. Atrodo, jauti visų tautų pulsą pulsuojantį, kai plaka visų širdis. Linkiu Lietuvai, kad nepaslystų nuo to kelio, eitų tuo keliu, kurį pradėjo. Norėčiau palinkėti jaunimui, kad jaunimas siektų, o neklimstų į alkoholį, nes yra daug problemų Lietuvoje dar, kurios pagrindinai ne tik kaimuose yra ir miestuose problemų. Norim, kad Lietuva pakiltų iš to liūno ir klestėtų. Gal dar matysime, kaip jinai klestės, nes jau su amžiumi viskas greitai keičiasi.
4: Esu Danutė Zainškauskinė, Utenos kultūros centro Saldutiškio skyriaus kolektyvų vadovė. Su visa šeima dalyvavom irgi 1989 metų Baltijos kelyje. Važiavom visa šeima, vežėmės močiutę, vežėmės 6 mėnesių savo dukrelę kartu, sūnus, vyras ir aš. Įspūdžiai tai buvo tikrai labai dideli, minio žmonių, mašinos. Ir turbūt patį didžiausią įspūdį tai paliko tai, kad skraidė aplink virš tų kolonų, visus skraidė lėktuvai ir mėtė gėles. Va čia buvo toks visų pirma kaip neįprastas labai dalykas, pirmas, žodžiu, turbūt pirmas kartas visoje pasaulio istorijoje, kad būtų šitoks suorganizuotas renginys ir įspūdį tikrai paliko labai didelį. Iš miestelio mūsų važiavo tik

0: tikrai labai daug važiavo su savo mašinom, vežė ūkio autobusiukas žmonės. Gaila, kad daugelį iš jų nebeturim šiandien ir negalim tiesiog pasidalinti įspūdžiais su visais, kaip ten buvo, kaip ten kas. Bet šiaip įspūdžiai tikrai labai dideli ir labai gražūs. Ir aš tikiu, kad ir šiandien šitas kelias galbūt nebus pakartotas taip, kaip buvo prieš 30 metų, bet visi tai turbūt didelės minio žmonių rinksis į tam tikras vietas, kad pagerbti, prisiminti būtent tą Baltijos kelią prieš 30 metų. Ir pilnai tikiu, kad po 50 metų mūsų tam Baltijos kely bus dar daugiau. Ir noriu palinkėti visai Lietuvai ir visiems, kad būtent tada po 20 metų mūsų Lietuvoje būtų vėl 3 milijonai. Tuo tikiu.
1: Kunigas Jurgis Kazlauskas, esu jau Saldučiškiai, 22 metus dirbu, tai prisimenu Baltijos kelią, kad aš buvau įstojęs į seminariją. Pradėjau studijuoti ir buvau pas brolį tą vasarą. Mano brolis dirbo Širvintose. Širvintų rajone, Bagaslaviškį, tai važiavom į Širvintų žiedą stovėti ir kryžius ten gražus pasitės yra, tai labai toks geras prisiminimas ir tai labai daug žmonių buvo, tai mes stovėjom būriu, ne po vieną susitikę, bet būriu susikabinę, todėl kad labai daug žmonių buvo. Ir dabar, kaip žiūriu, va šiandien žiūrėjau laidą Baltijos kelią, kažkaip anksčiau nebuvo jaudulio, o dabar jau pradeda imti jaudulį širdyje, kad čia istoriniam įvykį beprotiškai stovėjom, istoriniam net pasaulio mastu. Kur anksčiau nesuvokiu visai. Ir šiandien, pavyzdžiui, man labai patiko ta, atrodo, šitiek metų klausyti tą dainą, reiškiasi, apie Baltijos G3 esės, bet šiandien kažkaip labai jinai gerai mane atgrinino kažkaip, tai kada trys esės bunda. Nu, labai gera mintis ta buvo, matyti iš Dievo labai gera sukurta ta daina, kad trys esės bunda, pabudome ir žiūrėkime, jeigu Dievas leidžia jau pamastyti dabar kaip 30 metų pabudome ir gyvename, nu tai tikrai aš, pavyzdžiui, šios gyvenimų kaip naujų vėjo oro gurkšnių džiaugiuosi, ar ne? Ir Dieve duok, kad visos tautos pavergtos, kurios trokšta savo laisvės, siekio, taip laimingai gyventų, kaip mes po taikių dangum, po laimingų dangum ir optimizmo gero turėtume, kad meilės, vienybės, šitų brangių Dievo dovanų reikia visada turėti, bet tokio gero optimizmo Lietuvoje, nes aš žmonėms sakiau, Lietuva esu, tai aš. Ką šiandien padarau Saldutiškį, tai esu tas Lietuva yra. Vardant Lietuvos, vardant, jeigu gražų pasodinį žiedą, gražų medelį, tai yra graži Lietuva, ar ne? Gražiai pasisveikini ryte, graži Lietuva. Tai kartais linkiu visiems žmonėms visko labai mažai atrodo pradėti Lietuvai, bet to pačiu ir labai daug. Nuo gražaus pasisveikinimo iki gražaus žiedo. Sveikatos visiems.

0: Viską vainikavo paskutinis laisvės autobusiuko susitikimas su mano gimtojo miestelio žmonėmis Kuktiškėse. Gausiai susirinkusi miestelio bendruomenė pasitiko eilėmis prisiminimais. Visą renginį vedė seniūnas Aistis Kukutis. Kraštiečiai Lietuvos sociologas, ekonomistas, socialinių mokslų daktaras Antanas Čiužas bei dukra Violė Čiužaitė Petrauskinė. Ilgametė seniūnė Gražina Bivainienė, Gintos Petravičius, Lada Krinickienė, Julius Mameniškis pasidalijo prisiminimais apie Baltijos kelią. Poetė Zita Dičiuvienė ir Violė Čiužaitė Petrauskinė skaitėlės niekas nenorėjo skirstytis. Virš visų sklandė laisvės ir susitelkimo aureolė. Kviečiu klausytis.
1: Tiškių seniūnas Aistis. Sveikinu visus su Baltijos kelio 30-mečiu. Nu, šiandien tikrai pas mus nemažai žmonių susirinko ir prieš 30 metų man buvo 6 metai, tai aš šito dalyko nelabai atsimenu. Tiesiog žiūrėjau televizorių ir atsimenu, kad visi buvo kažkaip labai pakilėti, nes tas toks atgimimas tautos, ko šiai dienai šiek tiek pasigendu.
2: Buvo neapsakomai. Čia išvažiavom iš Kuktiškių, Zenius už vairą davė autobusų, lazų, pilnas autobusas buvo Kuktiškėnus įskrinkį. Nuvažiavom maždaug, kiek dabar atsimenu, maždaug į Širvintų rajoną pradžioj, Širvintų. Prieš 7 panašiai, čia kažkur tai girdėjau iš radio mėgėjų, kad tuo momentu turėjo praskristi amerikiečių palydovas, šnipas. Vienu žodžiu, kad buvo tokia viltis, kad nufotografuos, bet va jau kiek metų praėjo, šito renginio niekur neįslapsina ir niekur nežinot. Toks širpas eina, sustoja žmonės. Čia, kaip ir vadovavo Zabalėnienė, sako, reikia pasimti kaspinų, gali trūks žmonių. Tai bingiai va tai buvo, kad ne vienu žodžiu žmogus prie žmogaus ir dar netelba, kitas užpakalį dar stovi. Nu, kad sakau, bet jau prieš tų momentų dar pavėlavė tokią su vėliavą miškelį, uvažiukų lakę, vėliavas, tokia, malūnsparnys, šitas anuška, kukurūžnikas, gėlės barstė, bet buvom netoli tinka mandavo, Čekuolys, man šitą ant mašinas buvo šarpas, nu, toks magnetofonas labai tokį madingas jau. Nu, ir visas komandas girdėjom. Bet, sakau, neapsakamas dalykas. A paskui šitą jau kaip grįžt, užkišta mašina stovė, tai čia mūsų inspektoriai, Ramūnas prieki mūsų su mirksėjimu, su švyturėliais, tai vienu žodžiu dar iki vidurnakčio dar pasiekė mūtenu. Vat viskas, sakau, viskas taip gražiai, nu, buvo tokių matęs incidentų, tai mašina insirėžė, tai paskubinam bardiūrą užvažiavo vienu žodžiu, taip jau, bet sakau, visumoj tiesiog nu, neapsakama. Tokio neteko tokia jausma jausti.
3: Pirmiausia, tai žinoma, noriu pasveikinti visus savo kraštiečius su tokia švente. Čia yra didelė šventė. Ir man teko dalyvauti jos kūrimo išvakarėse. Aš tada dirbau Mokslo akademijos filosofijos ir sociologijos institute. Ir mūsų salėj vyko šitie paruošėmiai darbai. Ten buvo, reiškia, daug tokių entuziastų ir iš mūsų žmonių, ir iš Estijos. Čia vat reikia nepamiršti, kad prie to yra prisidėję labai daug kasukai. Jie tokie šaunus ir jie atveikdavo pas mus. Ir mūsų salėj, kaip tik tai tenai, Jozaitis, kai buvo vienas iš aktyvistų, paskui Jurgelis, tai Kuzmickas, Bronius, kai ten tie signatarai, paskui visi buvo Mešys Laurinkus ir, nu, ir daugelis kitų visi. Mes kiti, kurie mokslo darbuotojai, tai čia jau prisidėjom kitais dalykais. Darydavom apklausos, dalyvaudavom mitinguose, padaryt tokio, nu, tikrai įdomaus, nepakartojimo, niekad nedaryto. Nu ir ten iškėlė, jo zaitį su jo estu. Ir dabar tik tai kartais aš galvoju, atsisėdęs, ar čia yra liūdėsio šventė. Ar tai yra džiaugsmo šventė? Nu, žinoma, yra džiaugsmo. Visgi dėl tai daro išvada, kadangi jinai švenčiama rugpjūčio 23 dieną, rugpjūčio 23, tai yra mums ir tragedijos diena. Kodėl, kad du tokie žmogėdros suveizdavo tokį baisų paktą, kur paskui pražūdė daugybę, jau milijoną, čia jau galima galbūt skaičiuoti ne tik šimtai tūkstančių žmonių. Žmonės nepamiršo, kad jie gali būti ir gali savarankiškai pasitvarkyti, kad tik tai reikia susiimti, ko dalyvauti ten Ukmergės plente, ten Vilono viešbutis ir gražus ežeras, aišku, toje vietoje, tai gal mažiau kokia, nu, nuo Vilnius, gal kokia 15 kilometrų labai, nu, iš tikrųjų, pakelinu, tai oras tai buvo toks pats, kaip dabar, labai gražus, bet svarbiausia žmonės, žmonės neišpasakyti geri, kiekvienas pasiryžęs padėti vienas kitam, kiekvienas pasiryžęs apkabinti vienas kitą, kiekvienas pasiryžęs gėlę įteikia ir jeigu ten, kurie pėstisėskis, sako, pavėžėsim, nuvešim iki Vilnius. Nu, tai tikrai tokios šventės aš nesimenu gražios, tokios, kur susiję tų žmonės, kurie būtų visą širdimį, ne šiaip savo taip jau ten suvaryti kažkokie tai į mitingus, kai būdavo įdavom gegužės pirmą ten lapkričios aplinkai irgi, bet o čia tai jau buvo viskas iš širdies, viskas be galo gražu. Ir vat labai gailas vienas dalykas, kad čia vat tam tikri sukrėtimai yra, tas žmonių išvykimas ir visa kita ir labai gaila, kad žmonės nesupranta, kad niekur geriau jie, kaip čia Lietuvoje nesuras, nes čia yra mūsų tėvynė, mūsų gimtinė, mūsų Lietuva.
4: Na šiandien tokia proga, kad norisi pasakyti, niekur nėra taip patogu, kaip po savo stogu. Todėl mylėkime visi savo tėvinę, taip kaip mylėjom mes, tremtiniai, mūsų tėvai. Ir aš noriu paskaityti eilėraštį tėvinės laisvėj. Gyvybė žiedui vos tik prasiskleidus, norėjau aukt laisva. Į gimtą žemę jau šaknis įleidus, bet iš manęs ji buvo atimta. Į Lietuvą iš tolumos žiūrėjau, iš Sibiro taigos, nuo Angaros krantų, iš Lopšio pavogtą vaikystę vis regėjau, taip ir nebuvusi vaiku. Mačiau tėvynę miškuose, ledynos, kalnynos, saulėliai tekant svetimoj šaly, ji šildėt mintim be kraščiuose ledynos, kasdien ji buvo tremtinių širdy. Tenai išbarstėm savo kančią, žiaurios gulagos, vėjuose šaltuos, iš duonos trupinių lipdėme ražančių ir varstėm, Dievas išvaduos. Ir visgi žodis tapo kūnu prie sąjūdžio liepsnojančių laužų, lik šioliai tikim, kad stebuklų būna, nes ta ugnis verta maldų. Šiandien tu išdidi tėvynę, už tavo laisvę, sūnus ir anūkai už tavo laisvę mirti pasiruošę. Jie priesaikai po vėliavą suklupę, trispalvių pynėm tėviškė apjuose.
5: Man tėvynė labai brangi ir tai yra sąvoka žodis rašomas didžiaja raide. Į šitą sąvoką įeina tai, kuo mes kvėpuojam, mūsų aplinka ir be abejo žmonės, kurie gyvena Lietuvoje. Aš nemanau, kad kažkur kitur pasaulyje yra tokių puikių, nuoširdžių ir gerų žmonių. Kuktiškė, šia, aišku, jau yra išskirtinė teritorija, mano namai. Ir vardantos meilės tėviniai Lietuvai, aš irgi dalyvavau Baltijos kelyje prieš 30 metų savo jaunystėje dar ir man tai buvo labai šventa akcija iš tikrųjų. Ir aš labai gerbiu iniciatyvą, bet kokią, kuri yra susieta meilės tėviniai išraiška. Tėvynę mylėti reikia. Gandrai palikuonis išmokė varliauti, išmokė skraidyti, savim pasikliauti. Dabar jie būriuojas palieka tėvynę. jo žvirbliai išlydė, labai nusiminę. Ką žvirbliai, gandrai jų nekviečia, gerai jiems ir čia, kai saulutė pakviečia, galės jie rasos atsigert sidabrinės, čirškėt pasidžiaugt, nepaliekant tėvynės. Čia vėl, kaip anakart prieš 30 metų, tiek daug kartų rankų be jokių plakatų.
6: Kad keli nebuvau, bet esu buvęs du kartus Baltijos keli, paskiau jau jubilėjiniais metais, kai buvo 25, kai buvo 20 ir ypatingai gražus renginys buvo 25 metų. Mes išvažiavom iš Utenos Utenio aikštės, išlydėjo didžiulis būrys mūsų uteniškių ir buvo parašyta nuo visų uteniškių palinkėjimai, kurie, kaip sakė, šiuo metu turėtų būti valdovų rūmose. Bet valdovų rūmos dar nebuvo po to, tai nežinau, ar jie ten yra, ar nėra. Krikštėnų sankryžoje mūsų tas buvo vieta, tai kiek supratau, ta vieta buvo ir per patį sąjūdį. Tai ar Utenos, ar ten atskirų rajonų, kaimų, aš nežinau tik to. Ir žadėjom to vietoje pastatyti irgi kažkokį paminklinį akmenį, kad ten uteniškių vieta, bet žemė privati ir tų reikalų kažkodėl nesutvarkė. Nors žadėjo padėti ir Ukmergės dabartinis jau meras, tada jis buvo vicemeras Janickas. Tai vat, ir paskiau visas renginys vyko po to Ukmergės pilis, kaip piliakalnį. Dabar labai gražiai sutvarkyta ten ir tada jau buvo gražiai. Tik tai, kaip užėjo lietus, tai vat kaip trečiadienį pas mus. Tai vat ta šventė tokia, taip ir pasibaigė. Nors buvo suplanuota ir gegužinės, ir vakaronės, ir su pasisėdėjimais, bet taip ir neįvyko tas iki galo, kadangi užėjo didžiulė liūtis. Tai vat tiek. O ateities kartom noriu palinkėti tikrai. Mūsų karta iškovojo tą laisvę, iškovojo labai gražiai, gėdodami giesmės, dainuodami dainas, apsikabindami Baltijos kelyje. O dabar belieka mūsų vaikam, anūkam saugot tą laisvę ir džiaugtis ją.
5: Džiaugiausi, kad mane irgi pakvietė, kadangi tada buvau atostogose ir dar nekolūkį dirbau, tai tiesiog tikrai labai džiaugiausi tuo. O tas Baltijos kelias, tai tikrai yra jausmas, tai yra laisvės troškimų kelias buvo ir tikrai jisai žmonių ne tik tai širdyse, bet ir akise matėsi ir matėsi tos kai kurių žmonių, vyresnės kartos žmonių, ašaros akise. Ir labai sunku šiandieną dar ką nors pasakyti daugiau, tai tikrai mes būkime tokie tvirti, būkime tokie didingi galbūt, tokie vieningi, kai buvom Baltijos kelyje. Ir tegul ta laisvė, Lietuvos laisvė, būnant amžių.
7: Buvau ir aš Baltijos kely, įspūdis neapsakomas. Aš labai dažnai prisimenu, kartais mes su Buzelienė pašnekom, kadangi važiavom šalia sėdėjom, įspūdis buvo neapsakomas. Ir man kažkodėl labai prisimenu Čižą Algį. Ir Čižas Algis, mūsų amžinatilsi, važiavo su vėliava. Į vėliavą, žinot, tada jau reikėjo vežti, tai čia buvo mum labai jau įspūdinga. Važiavom pilnas autobusas. O taip neprisimenu, pavyzdžiui, kas daugiau važiavo. Nu, vat seniūnė mūsų da daugiau. Nu, neprisimenu. Bet įspūdis neapsakomas. Aš esu Baltarusė. Ir žinokit, tais laikais Baltijos šalis buvo labai pagarboj. Ir jie dabar pagarboj. Ir aš kaip nuvažiuoju, žinokit, Baltarusija man saka, visada dabar saka, nu, jie atvažiavai iš užsienio. Nu, tikrai čia pas mus tikrai užsienis, tikrai. Ir aš labai labai noriu, kad Lietuvai būtų labai, kad sėkmė būtų, kad nu, valdžia biški, kad prižiūrėtų. Pensininkų, senjorus biški prižiūrėtų. Taip, taip. Ir aš noriu, da, kad kadangi mano vaikai yra, čia gyvena. Tai va, visa šeima, visiem anūkam, visiem, kad visiem Lietuvos žmonėm, kad būtų gerai.
4: Daug eilių parašyta tėviniai, dainų posmai gražiausia skirti. Tiem, kas laisvę mylėdamas gynė, tiem, kas žodžių gražiausių verti. Mes atžalos esam šaknų šimtamečių, užgimę mylėti tėvinę. Su pagarba protėviam tariame ačiū, kad amžiais jie Lietuvą gynė, kad ilgesi, meilę ir savo vargelį į lino drobelę sudėjo. Kad dainos Maironios sesučių darželį žemčiūgų žiedeliais skambėjo. Čia mūsų gimtinė, kraštas mums mielas, gabalėlis padangės melsvos. Čia Lietuva, klupus ir kėlus, su kančios vainiku ant galvos. Mūsų Lietuvėlė, ar tojų žemelė, amžiais prakaitą gėrė, akmenėliai žydėjo. Gal todėl duona kepant senelė, kryželiu kepalėlį žymėjo. Įsigėrė tas prakaitos konis, jo druska ir mumyse ištirpo. Meilė žemė net Sibiro tolis, iš lietuvio širdies neiškirpo. Įsirašė istorijon tankai, paukota gyvybė jauna, už tave Lietuva. Plikom rankom, mūrus stojo pakilus tauta. Laisvė į sąjūdį kvietė, apjungusi protus, širdis ir valią. Kai ranka ranką šildė, petys petį lietė, išėjus į Baltijos kelią. Ir nors po klaidas vis dar braidom, ir širdis dar dėl daug ko dėjuoja, mes dėl laisvės kovojom, nežaidėm. Mūsų trispalvė šiandien plevėsuoja. Daug eilių parašyta tėviniai, dainų posmai gražiausia skirti. Tiem, kas laisvę, mylėdamas gynė, tiem, kas žodžių gražiausių verti.
8: Čia?
9: Utenos.
8: Utenos radijas.
9: Utenos radijas.
8: Utenos radijas. Radijas. Radijas.
0: Na, skambant uteniškės Miglės Petronytės dainai, norėčiau tik palinkėti, būkime laimingi laisvoje Lietuvoje.
8: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Culture. Culture. Čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama.
3: Tu mėgaukis procesu, tu ne nuo to pradedi. Ir jeigu tu negrįši prie šitos logikos, tau, nu, tai tik kačiuką pirk ir turėk apsikabinės.
0: Čia.
2: Čia.
0: Utenos.
2: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
2: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime apie tokį labai įdomų ir patrauklų projektą Kūrybinis judesio kelias, kai šokis tampa tiltu tarp žmonių. Ar šokis gali keisti visuomenės požiūrį, ar kūrybinis judesys gali padėti mažinti socialinę atskirtį? Apie tai kalbėsime šiandien su projekto Kūrybinis judesio kelias iniciatoriais – Aidu Tijunėliu. Labas, Aidai.
5: Labas, labas.
2: MB Aido šokiai vadovu ir įtraukiojo šokio atstovė Jeva. Sveiki.
6: Sveiki.
2: Šis projektas Utenoje kviečia įtraukti visus vaikus, jaunimą, žmonės su negale ir bendruomenės narius į bendrą kūrybinį procesą, kuriame šokis tampa bendravimo, saviraiškos ir empatijos kalba. Taigi sužinokite, kaip menas gali tapti socialinės integracijos įrankiu, kaip gimsta bendruomeniški pasirodymai, o šokio salė virsta vieta, kurioje visi lygus. Taigi šiandien pakalbėsime apie projekto kilmę ir poreikį ir aišku paklausime iniciatorių, kaip gimė idėja sukurti projektą Kūrybinis judesio kelias.
6: Tai gal aš pradėsiu idėją, ar ne?
5: Prašom.
6: Ačiū. Aš 14 metų pragyvenau Norvegijoje, kur man išvažiavus prieš daug metų, tiesiog aš nemačiau Lietuvoje žmonių su negale, gatvėje ar kažkur tai renginiuose. Ir išsikraušęs į Norvegiją, ten tikrai dažnai matydavau žmonės su negale, kurie man sukėlė šiokį tokį smalsumą. Gyvenimo keliu įdama, baigiau šokio ir judesio terapijos studijas. Ir grįžusi į Lietuvą atostogų, gan dažnai grįždavau tiesiog viename iš festivalių, kurio pavadinimas Debesų pievas, susipažinau su neregio, regos negalę turinčiu vyru. Ir man tuo metu kilo mintis, o tai gal aš galėčiau vesti judesio užsiėmimus žmonėms turintiems negalę. Na ir ką? Kaip tariau, taip ir padariau. Pradėjau domėtis tuo, vesti judesio užsiėmimus Norvegijoje, kartais grįždavau į Lietuvą ir čia pravesdavau judesio užsiėmimus. Bet žinot, nedaug kas tuom užsiėmė tuo metu ir man reikėjo ieškoti žmonių, kurie įkvėptų mane. Ir tą aš radau užsienyje. Tai taip sužinau apie įtraukio šokio projektus ir per laiką mano mintise kūrėsi daug įvairių planų ir kai tie planai susikristalizavo, tada aš skambinau Aidui ir sakiau, Aidai, turim projekto idėją, ar prisijungi? Na ir Aidai praeitas.
5: Ir Aidas žinoma atsakė, kad let's go, darom. Jaučiu gal kažkokią nostalgiją. Tiek neįgaliems, tiek atskirti turintiems vaikams. Nepaslaptis, kad mokinausi gandrelėje darželėje, kur tikrai labai daug mačiau negalint turinčių vaikų, su kuriais tikrai tekdavo praleisti nemažai laiko kartu. Ir kada įstojau mokytis į šokio pedagogiką Vilniuje, būtent labai norėjau pasirinkti kryptį neįgaliųjų šokiai. Bet kadangi mūsų buvo per mažai kurse, kurie to norėjo, buvom tik du, mus automatiškai perkelė į šiuolaikinį šokį. Tai ta tokia gal neįgyvendinta svajonė ir buvo tokia Jėvos pasiūlymas, pabandyti, prisiliesti, bandyti perteikti to, ko norėjau jau senai padaryti. Tai va, ir štai čia mes dabar kartu vieningai kuriam judesio kelią.
6: Keliaujam judesio keliu kūrybiniu.
2: Tai tada ir keliaukim toliau prie antro klausimo. Kokią socialinę problemą ši iniciatyva siekia spręsti Utenos mieste?
6: Aš manau, kad net ne vieną turbūt socialinių problemų, bet pagrinde tai, kad žmonės šokių aikštelėje tampa vienodi. Nesvarbu, kokie jie yra, ar jie turi negalę, ar jie neturi negalios, ar jie turi kažkokių tai sunkumų socialinių. Visi vienodi. Visi ten yra žmonės, judantis ir besidžiaugiantis tiesiog šią akimirką, šią minutę.
5: Ir jie visi nori judėti. Jie visi nori, bet jie neturi kur atsiskleisti. Tai mes jiems ir leidžiame tai daryti, kartu padedami jiems. Jie skleidžiasi.
2: Na ir jūs, Jeva, ir Aidas, kadangi norėjai, ar pastebėjot pokyčius galbūt Utenoje ir Lietuvoje per dešimtmetį, kai dirbate su vaikais ir jaunimu, kaip keitėsi štai tokių žmonių įsitraukimas, ypač tarp tų, kurie patiria socialinę atskirtį ar turi negalę?
6: Galėčiau aš gal pradėti atsakyti šitą klausimą, tada tu Aidai papildysi iš savo pusės. Tai kadangi aš tikrai mačiau skandinavišką modelį, ar ne, per paskutinius metus Lietuvoje galiu pasakyti, kad yra labai didelis pokytis, kad mes pradedame įtraukti žmonės su negale į įvairius projektus. Aišku, dar matau, kur Lietuvai stieptis yra, nes mes šiuo metu kūrėme tą tokią specialius užsiėmimus žmonėms su negale, ar ne? Bet mes jų neįtraukiam į bendruomenę, kur mūsų projektas ir yra apie tai, kad mes juos įtraukiame į pačią bendruomenę, nes mūsų projekte yra ne tik žmonės su negale, bet ir profesionalų šokiai. Tai pokytis yra, mes judame teisingą linkmę, bet dar tikrai yra kur stieptis.
5: Kas liečia mūsų miestelį Uteną, ar ne, kaip ir sakiau, daug teko laiko būti su neįgaliaisiais, tai vat būtent studijoje visada, jeigu tik norėdavo vaikas su negali šokti pas mane, aš niekada neatsakydavau ne. Tikrai turėjom ir dabartinis, kuris yra mūsų projekte vaikinukas, jis yra šokęs pas mane ir aš labai džiaugiuosi dar kartą vėl su juo susitikti ir matyti vėl jo užsidegimą šokiais. Tai tikrai šitą problemą stengiamės spręsti, kad būtumėm visi laimingi, juk laimės miestas.
2: Taip. Kodėl būtent šokis ir kūrybinis judesys? Kaip jie padeda, sakykit, integruotis, bendrauti, išreikšti save?
5: Tai yra, darom visokiausius pratimus ir tiek prisilietimo pratimus, kad jie jaustųsi saugus, kad jie jaustų kontaktą. Labai daug stengiamės panaudoti tam tikrų technikų, kuri juos išlaisvintų.
6: Žinot, šokis yra kūno kalba. Ir kitą kartą mes turime skirtingų gebėjimų ir ne visiems yra paprasta ir lengva išreikšti save per verbalinę kalbą. Tai šokis yra tas įrankis, kuris padeda mums tiesiog išreikšti save per judesį ir sako, judesys niekada nemeluoja. Tai tiesiog šokdami tie žmonės gali save išreikšti ir kūrybiškumą ugdyti. Per tos visas vat kaidas ir paminėjo, per technikas, per įvairius pratimus.
2: Tai gal dabar ir pakalbėkime apie patį projekto įgyvendinimą. Ką konkrečiai veiks dalyviai projekte, kokie užsiėmimai jų laukia, kas jiems vadovaus užimtumą organizuos?
6: Projektas tęsis 2 metus, tai mes tikrai turėsim įvairių užsiėmimų ir begalę veiklų. Tai gal visko ir nesuminėsim, bet paminėsim pagrindinius. Vienas iš pagrindinių dalykų, ką dalyviai darys, tai turės judesio šokio užsiėmimus su mumis. Taip pat turėsime ir kviestinių svečių lektorių, šokio lektorių, kurie praves pamokas užsiėmimus. Taip pat mes turėsime ir fotosesiją ir taip pat žadame padaryti parodą, pasidalinti fotosesijos rezultatais. Taip pat mes kursime kostiumus, beje, dar svarbu paminėti, kad kartu su dalyviais kursime ir pasirodymus, kuriuos rodysime, turėsime 3 pasirodymus iš viso per šios 2 metus. Tai vat kartu kursime kostiumus, pasirodymus, tada keliausime į Klaipėdą, kur aplankysime šokių kompaniją, mokyklą. Taip pat turėsime svečių iš Švedijos, kurie mus aplankys. Ką dar Aidai pamiršau?
5: Radačios. Labai puikiai pasakai, aš šypsausi, žiūriu ir galvoju, koks kokia gera atmintis.
2: Tai galbūt dėl to, kad labai degate šiuo projektu, tikrai norite geranoriškai viską perteikti, atiduoti, ką esate su mane, tai todėl ir nereikia jums niekur nei žiūrėti, nei...
6: Tikrai ne, gali būti, kad kažką ir pamiršau, bet manau, kad daugumą
2: gal Laidas dar ką papildys.
5: Ir visą tai darys šokėjai profesionalai. Nebus tie, kurie tik tai užsiiminėja savo šiais Taip. Dalykais ir kostiumus kursime su profesionalais, kad tikrai būtų viskas labai gerai apgalvota tiek kalbos, Ir darbo reikšmė.
2: Aidas, ką organizuoja, kiek mačiau, viskas būna labai gerai apgalvota. Ar tie konkursai, nu, aikizai, tikrai gražus renginiai būna.
5: Ačiū.
6: Ar galėčiau dar pridėti, Taip. Kas man atrodo yra svarbu? Aplamai norėčiau paminėti, kas yra įtraukio šokio kompanijos, kuriomis mes ir naudojamės kaip pavyzdžių. Tai įtraukio šokio kompanijos Europoje ir pasaulyje, tai yra šokio kompanija, kuri jungia žmonės su negale ir profesionalius šokėjus. Tai pavyzdžiui, to šokio kompanijos, kurias aš lankiau pasaulyje, tai yra Madeira, Kosta Rika, Švedija, jie dirba, šokėjai eina kaip į darbą į treniruotės ir už tai gauna atlyginimą, bei važinėja ir rodo profesionalius pasirodymus. Tai mūsų saidų pradžia ir yra čia tokia šiek tiek mėgėjiška su profesionalumo tokiu atspalviu, ar ne? Mes tikrai stengiamės tai pateikti labai profesionaliai, bet žinot, tam reikia tikrai laiko ir įdirbio, bet vis viena mūsų tas toksai kaip ir vizija ir misija ir matymas ir žiūrėjimas į vat, tas profesionalų šokio kompanijas pasaulyje ir Europoje.
2: Na, kadangi apie įtraukumą prakalbame, tai projekto veiklas bus įtraukti ir savanoriai, bendruomenės nariai, kaip jie prisidės prie projekto sėkmės?
5: Tai savanoriai prisideda jau ir dabar treniruočių metu. Turime vaikų, kur tikrai ir sunkiau vaikščioti, tai savanoriai tikrai padeda ir atsistoti, ir ką reikia užrašyti, padeda daryti tam tikrus pratimus, kur reikia dirbti dviese. Tai su kiekvienu neįgaliuoju ar atskirties turinčiu vaiku dirba savanoris ir padeda jam atskleistis. Ir savanoriai pas mus, beje, irgi yra profesionalų šokėjai.
6: Būtent su ta mintimi, apie ką aš ir jums kalbėjau, nes kai šoka profesionalų šokėjas su negalio turinčiu žmogumi, tai automatiškai tas žmogus visiškai kitaip atsiskleidžia, gaudamas profesionalų šokėjo pagalbą.
2: Man labai smalsu pasidarė, taip surinkote profesionalių šokėjus, tai jie čia atvyksta į Uteną?
5: Nepaslaptis, kad Echo studija gyvoja labai daug metų, jau yra 11 metų ir per 11 metų tikrai išauginom daug stiprių tiek Lietuvos, tiek Europoje pasižymėjusių šokėjus, kurie yra profesionalai. Tai turim savanorius iš būtent iš Echo studijos, kurie šoka ir 11 metų.
2: Tai jie nori padeda savo vadovams.
5: Jeigu taip atvirai, žinokit, buvo taip, kad buvo ir peštinės. Taip. Mes turim tam tikrą kiekį savo nori paimti, bet norinčių buvo tikrai daugiau.
2: Tai labai džiugu girdėti. Na, jau paminėjote, kad projekto metu vyks pasirodymai, taip pat planuojate kelionę, taip, į Klaipėdą. Kuo šie renginiai ir išvyko svarbus dalyviams?
6: Aš norėčiau pasisakyti šitą temą. Manau, kad tie renginiai svarbus, taip jūs pasakė dalyviams, tai čia, manau, natūralu. Mes tikrai žmonės norim tobulėti ir parodyti, arba kad mus pamatytų, kad mes tobulėjame, ar ne, tai čia vienas dalykas. Bet manau, kad žymiai svarbiau šitoje vietoje bus pasirodymai ne dalyviams, bet visai bendruomeniai, visai visuomeniai, Utenos miestui ir ne tik Utenos miestui. Todėl, kad tokiu būdu mes iš tiesų edukuosime visuomenę apie tai, kas yra negalia ir tai manau, kad vienas iš svarbesnių tokių tikslų, tokių ne visai pagrindinių tikslų, šoninių galbūt, bet jisai tikrai yra vienas iš tokių svarbesnių.
5: O Klaipėdoje turėsime susitikimą su breiko treneriu, profesionaliu šokėju, kuris būtent neįgaliuosius mokina breiko šokio pagrindu. Jie buvo atvykę pas mus į stream čempionatą. patikėkit manim, jie žiauriai gerai pasirodė. Visa salė stovėjo ir plojo jiems. Nes jie dar kartą įrodė, kad negalia tai nėra negalia. Tai kartais būna netgi atvirkščiai, tai būna galėjų.
6: Bet būtent, kad mes negalę suprantam labai taip ribotai, sakyčiau, ir manau, kad mūsų šitas projektas ir bus ta dalis, kur padės žmonėms šiek tiek praplėsti požiūrį apie tai, kas yra negalia.
2: Taip, išplėsite ribas ir suvokimą žmonėms. Na, dar papasakokite apie bendradarbiavimą su partneriais iš užsienio. Tai, kai Aidas papasakojo apie projektą, kai ruošiausi laidai, tai iš Švedijos įtraukau šokio grupę, gal jūs pavadinimą pasakykit, bijau, kad netaip ištarsiu.
6: Tai yra įtraukau iš šokio kompaniją SPIN. Iš švedų kalbos išvertus SPIN, tai yra apsisukimas piruetas, galbūt taip, šokio kalba. Tai yra apie 20 metų gyvuojantį šokio kompaniją, kuri yra vedančioji, sakyčiau. Jie turi netgi dukterinės, įkūrė jau įmonės kompanijas, kurios ruošia vaikus nuo mažų dienų. Todėl, kad kai jie pradėjo daryti šokius, įtraukio šokio kompaniją ir pasirodymus, jiems trūko profesionalių šokėjų turinčių negalę, nes jų niekas neruošia. Tai dabar jau jie su valstybė turi sudarę sutartis ir turi dukterinę įmonę, kuri ruošia nuo pat mažų dienų vaikus su negalė būtent tam, kad jie galėtų ir studijuoti netgi ir universitete šokį, būtami su negalia. Tai jie jau taip plačiai paėjo, o šiaip iš esmės tai yra tikrai gan didelė kompanija, kaip ir minėjau, mokant dalyviams, ne dalyviams, o darbuotojams, galbūt jau čia pavadinti atlyginimą už jų šokį. Jie važinėja per įvairius pasaulio šalis, per įvairius festivalius pasirodo. Ir aš buvau jų viename iš pasirodymų. Tai tikrai nuostabu. Ten buvo 4 šokėjai tame pasirodyme, 2 su negalia ir 2 be negalios.
2: Tai Švedijoje labai skiriamas dėmesys, kaip suprantu, ir čia reikia ir tokio pedagoginio specialaus išsilavinimo, kad empatiškai suvokti tuos žmonės.
6: Žinot, man atrodo, reikia labai didelio noro bandyti suprasti ir ieškoti būdų, kaip tai veikia, ar ne? Vat kad ir pavyzdys dabar mes mūsų turimame projekte, apie kurį pasakojom, mes turim įvairias negalias turinčių žmonių, ne tik vaikų, mes turim ir suaugusių. Viena iš dalyvių yra klausos negalia turinti moteris. Kažkas sakytų, kad žmogus negali šokti, ar ne, nes negirdė. O mes ieškom būdų, kaip perteikti ritmą. Tai tikrai įvairiai bandome ir su pirštu per petį stuksenti pagal ritmą ir kolonėlės žiūrėti, kaip veikia per vibraciją. Tai tiesiog reikia labai didelio noro plačiau pasižiūrėti ir paieškoti būdų, kaip tai galėtų veikti.
2: Na, dabar pakalbėkime apie poveikį ir tokią ateitį. Kokį poveikį tikitės pamatyti projekto pabaigoje tiek dalyviams, tiek pačiai bendruomeniai?
5: Na, mes gal pasaulio čempionų neužauginsime, bet kad didesnį pasitikėjimą savimi, tai tikrai užauginsime, aš manau. Tiesiog taps laisvesni. Ir manau, kad požiūris juos dar šiek tiek pasikeis visuomenės.
6: Tai vat, labai manau, kad svarbu, jog šitame projekte yra patys dalyviai, kurių, manau, gyvenimas bet kokiu atveju pasikeis šio projekto dėka, nes jie taps laisvesni. Aš taip tikiu ir tikiuosi. Bet šalia dar yra ir kiti žmonės, kurie turi negalę ir matys tą projektą ir supras, kad vis dėlto, nors ir aš turiu negalę, bet aš galiu daug dalykų daryti, nepaisant nieko, ar ne? Ir dar prie to visa visuomenė ir visuomenės supratimas, apie kurį aš jau prieš tai kalbėjau.
2: Ar matot galimybę šį projektą tęsti, plėsti arba įgyvendinti net kituose miestuose? Na, vis tiek, kai rašai projektą, tai kyla minčių ir į priekį.
5: Taip, duokite mums laiko ir tikrai mes, manau, kad tęsim toliau ir šimtmečius.
6: Ai, tai aš tau dar nesakiau, bet skambino man iš Lietaus vaikų vadovė Vilnius, pamačiusi projektą prašymą ir sakė, atvažiuokit pas mus. Tai manau, kad taip. Manau, kad tikrai taip mūsų projektas į kažką išsivystis, į ką dar mes nežinom. Bet...
5: Nežinom, bet mes jį vystom.
2: Taip. Vystą.
5: Taip. Mes turim vaiką, kurio turim dabar rūpintis taip. Ir auginti.
2: Matosi, kad tikrai labai gerai rūpinatės to vaiku. Na, kaip manote, ką dar galėtume padaryti kaip visuomenė, kad žmonės su negale ar socialinė atskirtį patiriantys asmenys jaustųsi pilna verčiai bendruomenės nariai.
6: Tyla.
5: Labai galvoje sukasi įvairiausių dalykų, visokių minčių ir labai sunku tai ištransliuoti tai, ką jauti viduje. Tai nežinau net kaip atsakyti, gal tu Dievą kažką esi sudėliojusi.
6: Aš manau šiuo atveju, kad vėlgi lyginant patirtį Skandinavijoje, Norvegijoje per tiek daug metų ir matant visuomenės skandinavišką bei lietuvišką, aš manau, kad požiūris, žmonių požiūris, vienas iš svarbiausių dalykų. Ir jį pakeisti reikia tikrai labai daug laiko. Manau, kad tokie projektai kaip mūsų yra vienas iš įrankių keisti tai ir tada tiesiog pradedant nuo vaikų, tada jų tėvų, mokytojų, vieni kitiem pasakojom, matom ir taip ir plečiasi tas.
5: Ir labai skatinčiau ateiti, jau kada mes būsim paruošę renginius ar ne, kad ateitų taip kuo daugiau bendruomenės ir netgi vienas iš prašymų būtų, kad atsivestų ir vaikus, nes tai yra ir vaikų švietimas ir ugdymas, pamatyti neįgaliuosius, kaip jie dirba, kaip jie šoka ir to vaiko tolerancija irgi ugdosi kartu.
6: Ir dar žinot, kas labai svarbu, vat kai ateis, sakykime, visuomenė pažiūrėti mūsų, kad jie ateitų be gailišio. Gailisti paliktų kažkur, tai ten, nežinau, namuose uždaryta, užakinta, nes žinot, aš asmeniškai labai daug išmokau iš negalę turinčių žmonių. Jeigu kalbant apie fizinę negalę turinčių žmonių, tai aš matau, kaip žmogus negalintis, tarkim, vaikščioti, kaip pavyzdys, atranda būdų, kaip, pavyzdžiui, keliauti, kaip atlikti tam tikrus, nežinau, kasdieninius dalykus. O tarkim, iš žmonių su psichosocialinė negalė, aš mokiausi tiesiog būti tikra, nusimti kaukės, pykti, kai pykstu, leisti savo pykti, kai man pikta viduje, džiaugtis tikrai atvirai, kai man džiugu viduje, tai mes labai daug galim pasimokyti, o ne gailėti jų.
2: Ir pabaigai laidos, ką jums asmeniškai abiems reiškia šis projektas?
5: Aš tai kaip ir sakiau, tai ta neįgyvendinta tikra svajonė, kuri leidžia ir pačiam aukti, ir kitus auginti, ir labai apskritai gera, kad galiu prie jų prisiliesti. Tai aš esu labai, labai, labai laimingas, kad mūsų su Ieva keliai tapo į autostradą.
6: Kuria lėkiam 220 laipsnių kilometrų.
2: Ir aišku, dar Ieva.
6: Aš tiesiog noriu papasakoti gal, ką man reiškia. Man reiškia laisvę. Mano laisvės ribos plečiasi, nes kaip mergina kažkada tai buvusi ir gyvenusi Utenoje ir paskui iškeliavusi į už jūrų marių, kaip sakant, tikrai plėčiau savo suvokimus ir kiekvieną kartą matydama žmonės su negale, jie mane tiesiog įkvėpė būti laisvesnė ir siekti savo svajonių.
2: Kūrybinis judesio kelias, aišku, šis projektas neturėtų krypties, jeigu neturėtų finansavimą.
5: Taip, tai mes labai, labai, labai dėkojame Europos Sąjungai, kuri bendrai finansavo šį projektą. Ir be bejonės mes be Utenos rajonos valdybės pagalbos taip pat negalėtumėm džiaugtis šiuo kūriniu, kurie tikrai prie mūsų prisidėjo ir palaikė mūsų mintis. Jiems tai irgi yra labai, labai, labai svarbu.
6: Gavom tikrai didelį palaikymą. Manau, dar taip pat mes norėtumėm kartu su Aidu padėkoti Utenos VVG, Snieguolį Padavšienį. Taip. Jei tikrai irgi jos tikėjimo mumis ir jos pagalba, be jos pagalbos šis projektas irgi nebūtų išvydęs dienos šviesos.
2: Visi mes besiklausantys ir manau esame dėkingi, kad ta šokis taps tilto tarp žmonių ir gausime tokią laisvę, kaip jūs sakėt, kad nereikėtų čia verkšlenti, o tiesiog padėti tiem žmonėms ir bendruomeniškai viską daryti. Tau linkėjimus, kad sektųsi ir kada.
5: Tai gal
6: sveikatos
5: ir laiko. Sveikatos ir laiką.
6: Ir kviečiam tikrai, va, Taidas jau minėjo, kviečiam aktyviai palaikyti mus, ne tik tai stebėti, klausyti per radiją, nes dar mes lyg ir turėsim keletą reportažų taip, ir taip. Mes turėsime taip pat ir tinklalaidžių, tai sekit mus, sukūrėme puslapį Facebook'e, sekit. Taip,
5: kūrybinis judesio kelias.
6: Taip. Taip, ir ateikit į mūsų pasirodymus, tikrai turėsime ir flashmobą, pranešim apie mūsų pasirodymus.
5: Sekite mus Facebook platformai ir mes tikrai pasidalinsim informaciją, ką mes veikiame, ką mes ruošiamės veikti. Ir...
2: Kada galima prisijungti, kada galima ateiti,
5: taip.
2: Ir pamatyti. Labai džiugu, kad šalimais, štai Utenos radija yra įsikūrusi Utenos kūrybinių industrijų centre Tvarapilis, o šalimais yra Aido ir Jėvos kūrybiniai namai, taip kitoj pusėj.
6: Kaimynai.
2: Tai praeidami tikrai pamatysim vieni kitus, tai visus labai kviečiame įsijungti, dalyvauti į projektą Kūrybinis judesio kelias, o aš dėkoju kūrybinio judesio kelio projekto iniciatoriams Aidui Tijunėliui, MB Aido šokiai vadovai ir įtraukio šokio atstovai Jėvai Kvaselytei. Linkiu jums sėkmės, tegul tas kelias būna nevingiuotas, o toks tiesus ir labai lengvas.
6: Ačiū.
5: Ačiū labai. Ačiū.
2: Iki kitų reportažų.
5: Iki greitą, iki.
4: Jeigu netakoja, išlovo.

Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, su jumis laida Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas ir šiandien džiaugiuosi sakydamas, kad kalbinu teisininką, rašytoją, visuomenininką Justiną Žilinską. Sveiki, Justinai.
3: Sveiki, Dovydai. Ačiū už pakvietimą.
2: Aš pats esu 11-okas ir jau domiuosi studijų pasirinkimais. Man įdomu, kodėl jūs būtent pasirinkote teisės studijas.
3: Čia yra tokia labai juokinga istorija, nes aš baigiau mokyklą gerokai kitokiais laikais negu dabar. Tai yra, tai buvo 92 metai ir buvo labai labai daug neaiškumo. Aišku, šiais laikais irgi yra daug neaiškumo dėl visų, žodžių, naujų technologijų, dirbtinių intelektų ir taip toliau. Bet tiesiog taip nutiko, kad tuo metu aš negalėjau patekti ten, kur labiausiai norėjau, nes aš turėjau labai keistą kaip tiem laikams svajonę. Aš norėjau programuoti, aš norėjau turėti savo kompiuterinę firmą, kuri kurtų žaidimus. Tai va, bet man tai nepavyko. Ir tiesiog kiemo bičiulis, žinodamas, kad man gerai sekasi istorija ir panašus dalykai, pasakė, kad žiūrėk, tau užtenka balų, kad galėtum į teisę. Ir aš tada pagalvojau, na gerai, kodėl nepabandžius pagaliau, čia, kaip sakant, ne visam turbūt gyvenimui. Ir tiesiog tada pateikiau dokumentus, patekau, kadangi vėlgi balų užteko, pradėjau studijuoti, radau įdomius dalykus ir taip nemečiau, pavadinkim taip.
2: Sakot, jums sekėsi istorija ir socialiniai mokslai, tai nebuvo tiksliukas?
3: Aš net nežinau, kaip man save apibūdinti. Ne, aš turbūt nesu tiksliukas, tačiau aš mėgstu ir tiksliuosius mokslus ir mėgau. Bet istorija, mano, buvo vienas iš tokių turbūt pačių mėgstamiausių dalykų, nes, na, natūraliai, kai ten daug skaitai visokiausių knygų, tai tos istorijos žinios susidaro net ir specialiai jos nestudijuojant.
2: O gerai, sakote, skaitėte daug, ar jūs nuo mažens daug skaitėte, ar tėvai vertė, nes kai kuriuos tėvai verčia skaityti?
3: Ne, mane skaityti niekas nevertė, aš skaityti visą laiką mėgau. Tiesa, aš ne tai, kad mėgavausi ten mokyklinę literatūrą ar kažką panašaus, aš skaitydavau tai, ką susirasdavau tėvų bibliotekoje, tai, ką susirasdavau draugų bibliotekoje, dar kokiais nors keliais, tiesiog bibliotekoje. Tai, matot, vėlgi, tais laikais, kai aš augau, pasirinkimų buvo gerokai mažiau. Žodžiu, tu arba sportuoji, arba būni lauke, toks bendras labai pavadinimas, ar ne, arba skaitai, na, dar gali žiūrėti televizorių, bet per televizorių nieko gero nerodydavo. tai va tokie dalykai. Tai iš esmės knygos būdavo tai, ko tu tiesiog ką turėdavai kaip savo laisvalaikį užpildyti, na ir toip pat, aišku, jos daug labai visko duoda.
2: Jūsų gyvenime yra ir teisė, ir kūryba. Ar jos labiau konfliktuoja, ar papildo vieną kitą?
3: Kurį laiką galvojau, kad konfliktuoja, bet dabar kuo toliau, tuo labiau galvoju, kad papildo, nes ir vienas, ir kitas dalykas. Kadangi aš nesu grynasis praktikuojantis teisininkas, aš dėstu. Kitaip tariant, tai rašydamas knygas aš pasakoju istorijas, aiškindamas studentams dalykus arba padėdamas jiem rašyti darbus ir taip toliau, aš iš esmės irgi pasakoju istorijas, tik tai šiek tiek kitų kampų ir su kitokia metodologija, pavadinkim taip, kad reikia šaltinių, reikia dokumentų ir visų kitų dalykų. Tai aš manyčiau, kad rašymas, bet kuriuo atveju teisė rašymas, gebėjimas rašyti tikrai tik padeda, o nekenkia.
2: Labai įdomu, sakot, mokot, labai įdomu, kaip pakrypot į tą tokį akademinį kelią.
3: Į akademinį kelią pakrypau matyt natūraliai, čia jau giminės ženklas, kadangi ir mano tėtis, ir mano mama, jie abu buvo dėstytojai, tėvas, žodžiu, tapo fizikos profesorium, mama yra... Na, buvo, aišku, jinai, kadangi dabar jau pensijoje, yra viena vertus, nors turėjo inžinierinį išsilavinimą, bet patapo kalbininkė, lietuvių kalbos specialistė ir pirmoji pradėjo lietuvių kalbos statistinius tyrimus. Labai įdomi sritį.
2: Gerai, o ar jūsų manimu šiandien jaunimas vis dar domisi lietuvišką kultūrą, ar tas ryšys, galima pasakyti, silpnėja?
3: Mato, tai labai priklauso nuo to, apie kokį jaunimą kalbėti. Čia tokiam atsakymui garantuotam man reikėtų pirmiausia duomenų. Reikėtų padaryti kokią nors jaunimo apklausą, reikėtų išsiskirti jaunimo imtis, nes jaunimas tai yra labai plati kategorija. Tarkim, jūs 11-okas jaunimas, bet turbūt ir žmogus kokių 26 dar jaunimas, priklausomai nuo to, kaip yra skaičiuojama.
2: Oficialiai... Tai, atsiprašau, pertraukiau, oficialiai nuo 14 iki 29.
3: Na va, matot, nuo 14 iki, tai įsivaizduokit, koks tai yra plastas. Tai pagalvokim tiesiog netgi apie kultūrinės patirtis šitų kartų, kaip smarkiai gali skirtis, kaip gali smarkiai skirtis klausoma muzika, na, žiūrimi serialai, skaitomos knygos, klausomi podcastai ir taip toliau. Tai labai sunku pasakyti. Aš tai kaip tik matau pastaruoju metu tą etinės kultūros labai didelį... gyvybingumą, ar mes kalbėtume, tarkim, apie tokį fenomeną kaip Mėno Jodaragis festivalis, ar ne, kurio vat, nebuvo ir visiems labai labai pritrūko, arba pasižiūrėkim, kas populiarioje scenoje dedasi, kaip daug toliau tarmių ir regionalizmo tam tikras atgimimas, ten Austėja su žiauriai graži žeima, arba Rokas Kašėta su dzūkiška visa kultūra. Mato, tai turbūt priklauso nuo to, kokiu kampu žiūrėsi ir kokį tą jaunimo sluoksnį paimsi. Aš manau, kad yra visokių, bet pasakyti bendros tendencijos aš negaliu. Viešoj erdvėj matosi lyg tai tendencija, kad ta nacionalinė kultūra yra pakankamai svarbi ir jai akcentas vis aktyvesnis yra skiriamas.
2: O jeigu galėtume duoti vieną kokią nors knygą, rekomenduoti jaunam žmogui, kokią rekomenduotumėt ir kodėl?
3: Vėlgi, tai labai priklauso nuo žmogaus. Labai sunku duoti tokias bendrasias rekomendacijas. Labai priklauso nuo to, kaip žmogus skaito, kiek žmogus skaito ir ką žmogus skaito. Kai manęs klausia, kokia man labiausiai patinkanti knyga ar patikusi knyga, aš iš karto turiu tokį paruoštą atsakymą, kurį visą laiką šaunu, tai yra Umberto Eko Fuko Švytuoklė. Bet tai yra va tokio storio knyga. Kitaip tariant, žmogus, kuris nori ją skaityti, jisai turi nusiteikti, kad puslapių bus daug, tekstas nebus paprastas. Tai va, bet pavyzdžiui, iš tokių lengvesnių ir gerai labai, kad tai yra pavyzdžiui ir mokyklinės, jau prie mokyklinių knygų, tai yra George Orwell'o 1984, kurią aš manau tikrai būtinai reikia kiekvienam perskaityti. Tai va, tai tų rekomendacijų vėlgi... Rekomendacijas galima duoti, kai tu pasikalbi su žmogumi, kas jam įdomu. Vienam gali būti įdomu kažkas iš matematikos, kitam gali iš automobilių, trečiam iš muzikos. Tai čia tai yra sunkioji dalis. Ir tokių visiškai universalių knygų nelabai yra.
2: Prieš kelis metus su vaikų literatūros rašytoju Tomu Dirgėlą grojot grupėj knygų Vaikai.
3: Mes ir toliau grojam.
2: Ir dabar grojat. Norėjau paklausti, ar šis projektas dar gyvas ir ar tai liko kaip tokia labai graži patirtis?
3: Ne, šis projektas gyvas, mes grojom muzikos salėj knygų mugėje šiemet, netgi porą naujų dainų parašėm, tai matysim, tiesiog Tomas yra labai labai užsiėmęs žmogus, na, aš irgi nesu jau labai taip neužsiėmęs, todėl tai nėra mūsų toksai kasdienis darbas, bet kai galim, mes mielai pasiimam tą savo mašinėlės, laidus ir visą kitą ir mėgstame pasidžiaugti sceną.
2: šiek tiek prie rimtesnės temos prieikim. Kaip priemat kritiką, ar esat gavęs tokią, kuri iš esmės pakeitė jūsų, nežinau, požiūrį ar kūrybą?
3: Na, kritika yra dviejų turbūt tipų. Viena kritika yra, kada, kada tu gauni konkrečius patarimus, pasiūlymus, kaip galima pagerinti, kaip galima kūrinį patobulinti. Tai į tokią kritiką aš visą laiką žiūriu labai rimtai. Aš niekada negalvoju, kad esu geriausias ir kuris geriausiai žino, kaip kažką reikia padaryti. Taip, visą laiką, kai pirma, kai gauni kritikos, visą laiką yra tas momentas, kad reikia truputėlį perlipti per save ir savo ego prigesinti ir priimti tą nuomonę ir ją pergalvoti. Ir aišku, yra ne kritika, yra tas vadinamasis varymas, kurį vėlgi kartais gali ir visiškai protingi ir labai, labai, nežinau, žmonės, kurie turi puikių žinių, atlikti, pavadinkim taip. Tai tokiu atveju tada jau vertini taip, kas tai pasakė. Jeigu to žmogaus nuomonė tau svarbi, tada matyti ir iš tokios kritikos reikia bandyti ištraukti tai, kas gali būti naudinga. Jeigu tai yra anoniminė anketa Facebook'e ar Instagram'e su daugelyčių ar kažką tokio, na tai greičiausiai tiesiog reikia nekreipti dėmesio ir daryti toliau tai, ką manai, kad yra teisinga.
2: Gerai, o ką galvojate apie socialinius tinklus bendrai ir apie dirbtinį intelektą, kuris dabar jau pradeda užvaldyti pasaulį?
3: Apie socialinius tinklus galvoju, kad tai buvo vienas iš gerų dalykų, kuris labai stipriai, nežinau, nuėjo ne į tą pusę, kur reikia. Nes tai turėjo tapti bendravimo platformą, bet iš esmės tai tapo manipuliavimo platformomis ir tai yra ir pavojinga, ir negerai, ir sukelia nepagrįstų lūkesčių ir dar visokiausių problemų nuo psichologinių iki valstybinių gali pridaryti. Tai, o apie dirbtinį, kol kas apie jį galvoti, aišku, yra sunkuoka. Pirmiausia, tai, tai dar nėra intelektas. Tai yra tiesiog užduočių sprendimo priemonė, pavadinkim taip, kai kurio požiūrio jinai fantastiška, jinai yra labai nuostabi, jinai labai palengvina darbą ir jinai yra labai įdomi. Pavyzdžiui, vakar prieš užmygdamas skaičiau viską, ką jis man galėjo pasakyti apie kieto kūro raketų šituos paleidimo įrenginius, nes labai susidomėjau iš tiesų, kaip tas Artemis 2 laivas yra sukonstruotas. Tai va, tai tokiem dalykam tai yra tiesiog nepamainomas reikalas, labai įdomu ir labai naudinga, bet aišku, čia taip pat kaip su šautuvu. Žmogus gali su šautuvu padaryti gerą darbą, pavyzdžiui, apginti ten save ar artimą, ir lygiai taip pat gali nueiti ir kaip sakant, apiplėšti kažką. Tai čia panašiai, manau, yra ir su šitom sistemom, kad viskas priklauso nuo mūsų, kaip mes jas naudosim, bet aišku, kad rizikų yra nemažai, tai taip pat yra tiesa.
2: Koks buvo sunkiausias momentas jūsų kūrybinėje, profesinėje ar akademinėje kelionėje? Galbūt labai, labai sunkus klausimas.
3: Tų sunkių momentų pačių įvairiausių būna. Na, pavyzdžiui, išleidi knygą, labai daug iš jos tikiesi ir pasirodo, kad ne. Jei kažkaip skaitytojo jinai neranda arba, nežinau, kažkodėl jinai nepasiekia to, ką tu norėjai pasiekti. Na, tai yra, reikia vėl save leidiklą atmeta rankraštį, pavyzdžiui. Vėlgi, tai irgi yra momentas, kada reikia save perlipti arba dabar galbūt tai nuskambės. Turbūt pažįstamai nuskambės, pavyzdžiui, dabar labai nemažai paskaitų yra persikeliavati į nuotolinę erdvę, kaip mūdu bendraujam. Ir tikrai, skaitant paskaitą, yra labai sunku, jeigu auditorija su tavim nebendrauja. Ir tu neturi jokios priemonės priverstų, neturi, negali prieiti prie žmogaus, tu negali bandyti kažkaip įkalbėti jį, atsakyti į klausimą ar kažką panašaus. Tai va šitie dalykai iš tiesų yra dabartinėme gyvenime gana sunkus ir, pavyzdžiui, aš labai nemėgstu nuotolinio mokymo. Man va tokie pokalbiai kaip su pačiu, tai viskas ok, viskas tvarkoj, bet tarkim, kai reikia dirbti, aš vadinu radijumi, tai yra tu tiesiog atskaitai kažką užuot bendravęs, o man su studentais visą laiką, ar su mokiniais, ar kur aš bekeliauju, man visą laiką labai patinka interaktyviai, pavadinkim tai, bendrauti. Tai tikrai yra gana sudėtinga. Tai va, tai o tokių kažkokių labai kritinių patirčių, ačiū Dievui, man nėra tekę turėti, o visokių smagių sunkumų jų visada būna.
2: Žmonės dabar kalba, kad negyvename niekada taip gerai. Ar pritarėte šiai nuomonei?
3: Vėlgi, priklauso nuo žmogaus, priklauso nuo situacijos. Jeigu žiūrėti pagal rodiklius, tai iš tiesų mes esame dabar labai kol kas geroje ekonominėje būklėje ir Lietuva kaip valstybė tikrai yra pasiekusi neįtikėtinai daug. Ir lyginant su tuo, kas buvo mano vaikystėje, kas buvo mano jaunystėje, mes esam iš esmės prisivyję tas kitas valstybės, į kurias visą laiką žiūrėjom su didžiuliu pavydu. Dabar mum nukeliauti net į kokią nors ten, nežinau, jeigu kažkada Čekija, Slovakija, Vengrija atrodė vos ne pusiaukelė į rojų, ką ten kalbėti apie kokią Prancūziją arba dar kažką, tai mes dabar turim sąlygas labai panašias. Bet žinoma, kaip visada, skaičiai yra viena, individualios patirtys yra kita. Aš, pavyzdžiui, savo gyvenimu tikrai visiškai negaliu skūstis. Yra žmonių, kurie gali skūstis ir kurie yra atskirtyje ir visa kita, bet tai yra dalykai, su kuriais natūraliai reikia priemonių, reikia tvarkytis. Ir tuo pačiu galbūt aš tada paminėsiu, kad neseniai pasirodė leidyklos Lapas išleista puiki knyga, kuri vadinasi Sutikau žmogų. Tai yra fotografo Artūro Morozovo toksai fotografinių esė rinkinys, kur būtent kalba apie atskirties žmonės. Tai yra nepaprastai graži knyga, labai visiems rekomenduoju ją susirasti ir paskaityti.
2: Jei galėtumėte ekranizuoti kokią nors jūsų knygą, kokią knygą ekranizuotumėte ir kokį aktorių įsivaizduotumėte kaip pagrindinį veikėją?
3: Iš lietuvių turit galvoje.
2: Nebūtinai.
3: Supratau.
2: Hollywood'e.
3: Čia geras klausimas. Taip, visai įsivaizduoju, na, aš dabar truputėlį pasireklaminsiu, visai įsivaizduoju, štai, čia yra naujausia mano knyga, jinai vadinasi Tylenė, truputį apvirtas vaizdas, visai įsivaizduoju šitos knygos ekranizaciją, nes jinai yra apie dvyliktokią merginą, kuri turi išspręsti savo vaikino paslaptingos žūties istoriją. Tai čia galėtų netgi būti lietuviškas serialas, vykstantis Vilniuje, kadangi ir vietos yra konkrečios ir visa kita. Dabar kas galėtų suvaidinti pagrindinį vaidmenį, čia truputėlį sudėtingiau, nes aš jaunųjų lietuvių aktorių žinau labai nedaug, bet galbūt kas nors galėtų būti arba iš keistuolių teatro, kas nors iš jaunosios kartos. Tai va, tai o jeigu realiai, tai labiausiai norėčiau, kad būtų ekranizuota mano storoji knyga, kuri vadinasi Bėgliai, kuri pasakoja apie 20 amžiaus pradžios dviejų jaunuolių iš Lietuvos kelionę į Jungtinės Amerikos valstijas. Tai yra, kaip iš Rusijos imperijos jiem reikia pabėgti ir kažkaip nukeliauti iki Amerikos, ką darėm mano senelių, jūsų prosenelių karta ir panašiai. Tai ta istorija tikrai yra ir įdomi, ir joje labai daug visko vyksta, bet aišku, biudžetas jai ten turi būti milžiniškas, nes reikia ir transatlantinio lainerio, ir senųjų traukinių, ir begalės masuotės ir taip toliau. Tai būtų labai smagu. Tai tenai vėlgi galvoju, kas galėtų būti iš tos jaunosios kartos, kas galėtų vaidinti, ir turbūt aš juokais pasirinksiu tuos aktorius, kurie vaidina spektaklyje Mano Vilnius Mano, pagal mano knygą. Tai yra Lukas Auksoraitis ir Indrė Vėlyvytė. Tai jeigu jie galėtų atlikti Jokūbo ir Veronikos vaidmenį, man atrodo, būtų viskas labai gerai.
2: Paskutinis mano klausimas labai paprastas, bet labai svarbus. Kodėl ši diena gera?
3: Ai, kodėl ši diena gera? Pirmiausia, tai geras oras ir labai gaila, kad Velykom žada šiokį tokį oro pablogėjimą. Antra, esu sveikas ir tai, manau, daugeliu iš mūsų taip pat yra labai, labai svarbus dalykas. Trečia, sulaukiau netikėto pakalbinimo iš regioninės radijos stoties ir žmogaus, kurio nepažįstu, bet pat su kurio dabar susipažinau šiek tiek, tai irgi yra labai smagu. Na ir... Nežinau, turbūt gal dar ir tai, kad greičiausiai keliausiu pasivaikščioti po mišką, pasiklausyti paukščiukų ir visokiausių kitokių padarų, pasižiūrėti, kaip ateina pavasaris, o pavasaris visą laiką yra gerai, tai pavasario dienos yra pačios nuostabiausios.
2: Ačiū labai, Justinai, už pokalbį.
3: Ačiū, Dovydai.
2: Ačiū klausytojai, kad klausėte. Su jumis buvo laida Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas. Šiandien kalbinau teisininką, rašytoją, visuomenininką Justiną Žilinską. Ačiū. Iki.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdime viską. Aš mėgstu sakti ir dainuoti mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Mario Jones tarp lūpų.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas.
0: Mano top 40. Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 31 vietoje Vaidas Baumila, Marozika.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusio savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. Simon Mac, Rugiose prie bedugnės.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės. Mama Top 40. Čia Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Vakarėlis, kai ateina ir akelis merkiasi, dar miegoti nebandyk, pasakėlės paklausyk. Vakaro žvaigždėlį vaikams ir visai šeimai. Šeštadienį ir sekmadienį 20 valandą per Utenos radiją.
3: Čia radijo laida Vakaro žvaigždėlė. Vaikams ir visai šeimai.

0: O dabar kviečiu klausytis muzikinio radio spektaklio Vilius ir Milė, antra dalis. Dėkoju Tijai Ragelieniai, kuri sukūrė spektaklio scenarijų, dainų tekstus ir muziką. Ačiū gitaristui Juliui, dainininkui Martynui ir vaikams, kurie labai labai geranoriškai vaidino. Pirmoje spektaklio dalyje Milė susidraugavo su Viliumi. Nepaisant draugų pašaipų, vaikai išsaugojo savo draugystę. O laikas juk eina. Kokie išbandymai laukia Viliaus ir Milės? Kviečiu klausytis muzikinio radio spektaklio Vilius ir Milė.
1: Pasaulyje taip jau būna, kad niekas vietoje nestovi. Nei darbai, nei žmonės, nei laikas. Žiemą keičia pavasaris, pavasarį vasarą, o po pavasario ateina ruduo. O paskui vėl žiema ir taip iki pasaulio pabaigos, kol tik bus laikas. Laikas savo ryškias spalvį rudenį atnešė ir į pavasario gatvę, kurioje taip pat kartais pasivaidendavo ir žiema, na bet apie tai kitą kartą. Svarbiausia, kad pavasaris niekada nesibaigtų mūsų širdelėse. Milė iš pavasario gatvės pavasarį labai mėgo ir kasmet nekantriai laukdavo, kol pražys obelis ir ji, kaip kokia karalienė, galės pasipuošti kvapniaisių žiedais ir laukia bus gražu ir šilta. Tačiau šaltas ir šlapias ruduo, kuris kaip tik savo vienas dabar tyliai sėlino pavasario gatve, Milė visai nepatiko. Nepatiko jai ir tai, kad dienos ėjo vis trumpin, lietaus už lango vis daugėjo, taip pat kaip ir namų darbų, o laiko žaisti laukė su Viliumi kasdien likdavo vis mažiau.
2: Viliau, žinai ką? Aš visada labai nenoriu, kad vasara baigtųsi. Man tada kažko taip liūdna pasidaro. O tau?
1: Paklausė ji, kai jiedu sėdėjo ant savo mėgstamo suolelio, valgydami mamos keptus sausainius.
3: O man nepasidaro, na gal tik truputėlį, dėl to, kad reikia vėl anksti keltis ir eiti į mokyklą. O paskui dar ir pamokas ruošti.
4: Man labiau patinka ne ruošti pamokų, o žaisti su Marmi ir Darmi.
5: Dabar mes laukiam, kol prikris lapių ir galėsim iš jų statyti karinį laivą ir kovoti su piratais.
2: O su manim, ar tau patinka žaisti?
5: Su tavimi irgi patinka žaisti, kad tik pamokų nereikėtų ruošti.
2: Tuomet susitiksim rytoj, po pamokų, taip?
4: Gerai, susitiksim. Matau, Darius eina. Dariau, palauk!
1: Sušuko Vilius tolumoje pamatęs praeinantį Darių ir nubėgo palikdamas prakastą sausainėlį Milei ant suolelio.
2: Viliau, Viliau, tavo sausainis!
1: Tuomet Milė susirinko savo mamos sausainius ir parėjo namo keistai nusiminusi. Gal dėl artėjančio rudens, o gal dėl Viliaus sausainėlio? Šį kartą jis Milės nepalydėjo. Kitą rytą Milė mokykloje buvo labai įsiblaškiusi ir jai niekaip nesisekė susikaupti. Būdama geriausia mokinė klasėje, pridarė daugybę aritmetikos ir rašybos klaidų, nors ir matematika ir gramatika iš tikrųjų mėgo. Na, o tokie dalykai tikrai nepraslysta pro gerų draugių akis. Per pertrauką Rugilė ir Kamilė pasivedėjo Milę į šalį ir įnirtingai ėmė aiškintis tikrąją padėtį.
2: Milė, 3×4 yra 12, o ne 7.
6: O rašant eiti į mokyklą, nos nereikia dėti ne ant eiti, o į mokyklą. Nagi, greitai mums pasakyk, kas tau nutiko.
2: Gal Vilius tave nuskriaudė?
7: Taip ir maniau, kad tokiais išdykusiais berniukais kaip Vilius negalima pasitikėti. Nagi, pasakok.
2: Kad aš nežinau, nieko blogo jis mane padarė. Tiesiog nesijaučiu jam svarbi kaip anksčiau. Jis taip dažnai nebeateina pas mane į svečius, nebedovanoja man gėlių ir nesako, kad nori mane apginti ir išvaduoti iš piktų drakonų pilies, nes aš esu jo princesė.
7: Vyras net žaliausio supratimo neturi, kokia tu esi nuostabi princesė, o tokiomis princesėmis, kai mes reikia žavėtis ir jas mylėti.
2: Kaip žavėtis?
7: Rugilė, pasakyk, kaip reikia žavėtis?
8: Rašyti eiles, kurti dainas, groti serenadas po langais, nuolat sakyti, kaip tu jam patinki, kaip jis tave myli ir vertina.
7: Taip, Rugilė, tu teisi.
6: ir dar dovanoti kalnus gėlių ir kviesti tave pasivaikščioti, o kai lyja panešėti tavo skėtį. Ar Vilius taip daro?
9: Na, kartais. Kartais daro. Šiandien mes susitiksime po pamokų ir viskas vėl bus gerai.
7: Maniau, eisi su mumis išgerti mėtų arbatos.
6: Aš irgi taip maniau. Na, kaip tu nori.
1: Tuomet suskambėjo skambutis ir mergaitės turėjo grįžti į klasę ir toliau mokytis aritmetikos ir gramatikos. O po pamokų Milė nuskubėjo į kiemą laukti Viliaus. Besikarsidama ant turėklų, mokyklos sporto aikštelėje svajojo, kaip būtų puiku, jei Vilius jai dovanotų daugybę lauko gėlių kaip anksčiau ir būtų toks princas, kaip Rugilė ir Kamilė nupasakojo. Staiga prie mokyklos išvydo pažįstamą siluetą. Tai buvo Vilius. Vilius ir dar keletas kitų berniukų. Marius, Darius ir Dardu, kurių vardų Milė nežinojo. Visi jie labai susidomėję kažką žiūrinėjo nešiojamo kompiuterio ekrane, o paskui garsiai čiūškėdami nuskubėjo tolyn.
4: Ei, Viliu, kur tu eini? Juk mes buvom susitarę susitikti po pamokų sporto aikštelėje.
3: Ai, Miliu, nu dabar negaliu, nes mes su berniukais einame žaisti piratus, o paskui Tomas žadėjo leisti mums pažaisti įdomų žaidimą su jo nešiojamu kompiuteriu.
4: Aš maniau, kad tu nori žaisti su manimi. Maniau, kad eisime pasivaikščioti, kai pradės lyti. Nes aš turiu gražų skėtį.
3: Baik, Milė, aš visai nenoriu jokio skėčio, jokio lietaus. Lietus labai nepalankus metas kovoti su piratais, supranti?
4: Lietus būna labai gražus, kai jo lašeliai barbena į stiklą.
3: Milė, nesuprask, aš negaliu dabar su tavim eiti kartu namo ir žaisti, nes aš einu su berniukais.
4: Bet Viliau, aš maniau, kad mes susitarėm. Maniau, kad aš tau svarbi. Ach, tiek to.
1: Viliaus širdelėje tą akimirką kažkas suvirpėjo, bet tą jausmą jis tuoj nugrūdo gilyn, nes buvo girdėjęs, kad savo jausmus rodyti yra labai nevyriška. O jis jokių būdų nenorėjo pasirodyti nevyriškų savo draugams.
4: Na ir užtrukai tu, Viliau.
7: Ką tiek laiko aptarnėti su mergiotėmis, kai mūsų laukia piratų mūšiai?
10: Tikrai ilgai kalbėjais. Ar kas nors nutiko?
3: Ne, nieko nenutiko, viskas gerai.

0: duosiu ir mylėsiu, tu tik man leisk.
1: Mile, mile, kas nutiko? Kodėl tu tokia liūdna?
2: Ar ir vėl Vilius ką nors pridirbo?
3: Aš nežinau. Jaučiuosi jam nereikalinga. Mes buvome susitarę susitikti po pamokų, o jis nuėjo žaisti su berniukais.
1: Mile, man atrodo, tau reikia ieškoti kito princo.
2: Ai, geriau eikime gerti arbatos. Galėsime Rugilės naujas sukneles apžiūrėti. Ach, tie vyrai.
4: Dar pridūrė Kamilė, norėdama pataisyti padėtį ir Milę paguosti. Ir Milė nuėjo su mergaitėmis prasiblaškyti. Nors širdelėje jai labai trūko Viliaus, buvo labai liūdna ir truputėlį pikta, kad ji jam neberūpi ir dar tūkstantis visokių jausmų. Pas draugės Milė ilgai neužsibuvo, nes norėjo pabūti viena ir ramiai apie viską pamastyti. Apie princus, princesas, draugės, draugus, draugelius, pavasarį, rudenį ir Vilių. Vilių, kurioje taip trūko. Draugės turėti yra be galo gerai, tačiau kartais tos draugės ima ir padaro meškos paslaugą. O tai yra tokia paslauga, kurios yra geriau nedaryti, kai tavęs niekas neprašo. Tokią vieną meškos paslaugą Miliai padarė jos draugės Rugilė ir Kamilė. Jos papasakojo Viliaus bendraklasiui Sauliui, kad Milė ir Vilius baisiausiai pykstas ir nesutarė, ir kad Milei reikia tokio draugo, kuris mokėtų ją deramai vertinti ir branginti. Sauliui Milė jau seniai patiko, ir jis nusprendė, kad dabar yra pats metas Milei parodyti, kad jis už Vilių daug šaunesnis.
5: Gėlė gražiausiai gėliai, kad ruduo būtų šiltesnis.
2: Ačiū, Sauliau, man labai patinka gėlės.
5: Milė, gal galėčiau tave palydėti namo?
2: Na, gerai.
4: Ir Milė su Sauliumi patraukė namų link. Ir Vilius ėjo iš mokyklos namo į pavasario gatvę. Buvo kaip reikiant prisižaidęs linksmiausių žaidimų su berniukais. Namų darbų mokytoja uždavė nedaug. Bet visgi, iki pilnos laimės jam dar kažko trūko. Ir tada jis pamatė Milę su Sauliumi.
6: Ką jis veikia su mano Milė? Ne, aš šito taip nepaliksiu. Milė, ką tu veiki su Sauliumi?
2: Baik, Viliau, paleis, man skauda.
5: Paleisk, merginą, niekas tave šiandien nekvietė.
6: Milė, ar gali man paaiškinti, kas čia dabar vyksta?
2: Saulius man padovanojo gėlę ir palydėjo mane namo, nes tu taip nedarai. Gal tu jau eik, Viliau?
4: Pasakė Milė ašarų pilnomis akimis. Tada čiupo iš Sauliaus savo kuprinę ir nubėgo namo. Ir Milė atrodė, kad ji daugiau jau niekada nebenorės draugauti su jokiais berniukais. Nei su Viliumi, nei su Sauliumi, et ne su vienu daugiau. Nes berniukai yra tiesiog paprasti berniukai, kuriems labai sunkiai sekasi būti svajonių princais, apie kuriuos svajoja mergaitės. Kitą dieną Milė mokykloje nepasirodė. Nei dar ir dar kita. Nors Saulius kantriai laukdavo po pamokų prie mokyklos su gėlėm ir saldainiais, norėdamas ją palydėti namo. Tačiau po kelių dienų laukti Milės jam nusibodo ir jis ėmė dairytis kitos gražios mergaitės, su kuria galėtų pažaisti ir kuri labai įvertintų, mylėtų ir dažnai sakytų šaunuolis.
5: Gėlė gražiausiai gėliai, kad ruduo būtų šiltesnis.
4: Pasakė Saulius savo bendraklasiai Doviliai, kuri foje laukė savo jaunesnio broliuko.
2: Dėkau, Sauliu, tu labai malonus.
5: Prašom vaišinti saldainiais. Gal norėtum domino sulošti?
2: Su tokiu šaunuoliu kaip tu? Aišku, mielai.
4: Ir Saulius susitarė pasimatyti su Dovile. Įdomu, kur gimilė prapuolė, pagalvojo jis dar akimirką ir paskui ją greitai pamiršo. Tai, kas paviršutiniška, laikosi tik paviršyje. Milės laukti iš eilės 3 dienas jam jau buvo visai nusibodę. Mat Milės jis iš tikrųjų ir nemylėjo, nes kai myli, gali laukti tiek, kiek reikia. Meilė juk kantri. O Vilius? Vilius irgi laukė Milės po pamokų. vaikščiodavo ratais apie jų pamėgtą žaidimų aikštelę. Piratų gaudynės jam jau seniai nebeteikė tiek daug džiaugsmų ir su berniukais kieme žaisdavo tik iš neturėjimo ką veikti. Slapta vis dairydamasis aplinkui ir laukdamas, ar kur už kampo nepasirodys sausainiais ir mėtų arbata nešina Milė. O kur gindingo Milė? Paklausite. O Milė paprasčiausiai susirgo ir gulėjo savo lovoje, apkaišytą temperatūrą matuojančiais prietaisais ir gerdama sirupą nuo kosulio. Tačiau Vilius to nežinojo. O pavasario gatvėje vis daugėjo rudens ir lietaus. Daugėjo ir Milės ilgesio Viliaus širdelėje, kol vieną dieną jis išdrįso ir paskambino į Milės buto duris.
6: Labą dieną, ar Milė yra?
7: Taip, Viliau, yra. Džiaugiuosi tave matydama. Milė vis klausinėja apie tave. Eikš drąsiau. Koridoriumi tiesiai ir pirmas durys į kairę.
6: Ačiū.
2: Prašom užeiti. Viliau, ką tu čia veiki?
6: Na, tavęs nebuvo mokykloje ir aš tavęs pasiilgau, Milė.
2: Maniau, tau labiau patinka žaisti piratus su berniukais?
6: Patinka. Bet daug labiau man patinka, kai tu žaidi kartu su manimi. Nes tu esi mano tikra draugė. Ir aš tave noriu išvaduoti nuo piratų.
2: Viliau, manęs piratai nepuola, tik gripas.
6: Milė, atleis man dėl tų kompiuterinių žaidimų su draugais. Kai baigsis ruduo, aš tau patlyginsiu daug, daug gėlių, kurie žydi pavasarį.
2: Viliau, aš tavęs pasiilgau. Girdi, kaip gražiai lyja. Tik man labai galvą skauda ir gerklę. Mama sakė, kad man reikia daug miegoti, kol pasveiksiu. Ar pasiklausysi su manimi lietaus?
6: Taip, Milė, nes aš tavęs

0: Girdėjote muzikinį radijo spektaklį Vilius ir Milė, antrąją dalį. Autorė Tija Ragelienė. Jeigu jums patiko, parašykite savo atsiliepimus elektroniniu paštu vakaro@zvaigzdelė.lt. vakaro@zvaigzdelė.lt.
1: Čia radijo laida Vakaro žvaigždelė. Vaikams ir visai šeimai.

Beveik kiekvienoje klasėje yra vaikų, kurie šaiposi iš kitų, skaudina žodžiais, atiminėja daiktus. Dažniausiai tai būna berniukai, bet pasitaiko ir mergaičių. Kaip elgtis, kai matai, kad tavo klasės draugą žemina ar skaudina? Ar tylėti ir apsimesti, kad nieko nepastebi? Nebūk abejingas, pasikalbėk su savo klasės draugais. Gal sudarysite komandą, gal sugalvosite planą, kaip sustabdyti tą, kuris organizuoja patyčias. Jei ne jūs, tai kas tada sustabdys pašaipūną? Kas apgins silpnesnį? Tik geri draugai. O dabar dėmesio. Reklama. Rudenėlis ateina ne vienas. Drauge su juo muzikinis žurnalas vaikams Vakaro žvaigždelį. Pilnas įdomių straipsnių, pažinčių ir užduotėlių. O žurnaliuko kompaktinėje plokštelėje skamba gražios dainos apie rudenėlį ir linksmos pasakos. Muzikinis žurnalas Vakaro žvaigždelį jau rugsėjo pradžioje pasirodys didžiuosiuose prekybos centruose, spaudos kioskuose bei internetinėse parduotuvėse. Kviečiame žurnalą prenumeruoti. Daugiau informacijos žvaigždelė.lt.

Jei nori, kad svajonė išsipildytų, reikia ją turėti. Jei nori, kad svajonė išsipildytų, reikia ją mylėti. Jei nori, kad svajonė išsipildytų, reikia padirbėti. Jei nori, kad svajonė išsipildytų, reikia ją tikėti. Čia buvo radio laida vaikams ir visai šeimai vakaro žvaigždelė.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

sakau gyvent lengva, kartais be proto sunku. Visko būna, gal visko ir reikia, esam žmonės ir gyvenam tarp jų. Ir kaip neužmiršt, kad galime mes į viską žiūrėt paprasčiau,

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.